Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Аз съм Радослава Божилова. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегията за финансова грамотност. Сред предложенията е и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Локализиран е големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница вчера. Заради силния вятър и гъстото задимяване временно беше затворен за движение и главен път Е-79. По-късно трафикът в района беше възстановен. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и отпадъци. Засегнатата площ е около 15 декара. На място останаха дежурни противопожарни автомобили, за да не позволят ново разпалване. Топлофикация Перник отложи плановия ремонт на топлопроводната магистрала Юг. Вместо първоначално обявения период от 24 август до 5 септември, подмяната на компрометирания участък от топлопреносната мрежа ще бъде извършена от 31 август до 14 септември. Ремонтните дейности ще засегнат 65 жилищни блока в най-големия квартал в Перник, Изток. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви Ормузкия проток за нова американска територия. Това става ясно от негов пост, публикуван в социалната мрежа Truth Social във вторник. Тръмп е публикувал карта на региона, на която морския маршрут е обозначен като американска територия. Още в петък той каза, че ще обяви този жизнено важен морски пролив, през който минават около една пета от световните доставки на петрол, за територия на САЩ. Тогава обаче Тръмп остави впечатлението, че се шегува, отбелязва агенция Франс Прес. Говорейки пред репортери в овалния кабинет в Белия дом вчера, той обаче се върна към темата, като коментира, че това би било много добра идея. Междувременно Тръмп заяви, че между Съединените щати и Иран нито се водят преговори, нито са планирани такива, но Ормузкия проток е отворен. Това изявление на американския президент идва ден след като той обяви, че правителството му е установило неформален канал за връзка с революционната гвардия. Поредното противоречие в изявленията на Тръмп отново предизвика ръст на цените на петрола. С нощи се изиграха първите три мача от плейофите в Шампионската лига. След тях нито един отбор не се умя да вземе превес и станахме свидетели на равенства по всички стадиони. Надеждата да видим български отбор след квалификационната фаза на най-престижния европейски клубен турнир за първи път от 2016 година насам все още е жива. Родният шампион Левски игра силно срещу мултимилионния АЕК Атина и макар да се добра само до 0-0 на националния стадион Васил Левски в София, демонстрира, че има всички аргументи да се надиграва със съперник. Може би най-очакваната среща от неутралната публика на Стария континент Фенербахче и Лион не излъчиха победител, стигайки до равенство 1-1. Така всичко ще се реши на реванша във Франция. Третият матч също не излъчи победител, като там Динамо Загреб и Викинг стигнаха до 2-2. Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след нулевото равенство на отбора срещу АЕК. Той сподели, че е радостно за него, че тимът му е показал лицето, за което работи с неговия тим. Според мен матчът беше равностоен. За мен Левски игра добре. Беше важно да държим нашата идентичност, нашият начин на игра. Според мен успяхме да го направим още от първата минута. Изправихме се срещу много силен противник с много сериозни футболисти. Смятам, че в общ план изиграхме много добър матч, без съмнение. Имахме идея как да играем, доминирахме в по-голямата част от матча, понякога обаче е важно да имаш и малко късмет, каза Веласкес.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес. Най-приятното събуждане идва специално за теб. От блондинките по Радио Fresh.
2: Добро утро в шоуто на блондинките и в средата на седмицата. Нямаме търпение за тази сряда, не защото сме си планирали нещо кой знае колко специално, а защото сме ви подготвили една вълнуваща тема, която нямаме търпение след малко да започнем заедно да обсъждаме и да коментираме на нашата Facebook страница.
3: Толкова зареждащо звучеше ли, направо на мен ми присъздаде настроение. Надяваме се, че и вие сте в добро настроение в средата на седмицата, въпреки че август толкова скорострелно си отива, че ни става малко тъжно на нас, поне двете са сели.
2: Да. А да. От друга страна пък да си ходи и да идва новото.
3: Да. Добре, с такова настроение посрещаме деня и така средата на седмицата. Вие сипайте бързо кафе, отварите прозореца, проветрявайте и се настройвайте на темата, която след малко ще ви сервираме.
1: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете.

0: Не.
1: Звучеше ли направо, на мен ми присъздаде настроение. Надяваме се, че и вие сте в добро настроение в средата на седмицата, въпреки че август толкова скорострелно си отива, че ни става малко тъжно на нас, поне двете са сели.
2: Да. Ама от друга страна пък да си ходи и да идва новото.
1: Да. Добре, с такова настроение посрещаме деня и така средата на седмицата. Вие си пийте бързо кафе, отварите прозореца, проветрявайте и се настройвайте на темата, която след малко ще ви сервираме.
3: Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес.

0: Не.
1: Добро утро в шоуто на блондинките. Ние сме Елена и Илина и започваме днешния ден с една тема, която може би носи една такава леко носталгична нотка, но пък от друга страна ще ни даде възможност да си направим една бърза равносметка. Ето сега и на финала на лятото, преди да влезем в новия сезон, в последните три месеца от годината и изобщо да си кажем, абе, има моменти, в които човек трябва за малко да спре, да се огледа около себе си, да вземе някои решения и да продължи напред.
2: Мисля, че са 4 месеца.
1: А толкова са, да.
2: Но нищо де. Нищо...
1: Кой ти ги брои?
2: Аз си чакам с нетърпение септември.
1: Аз декември пропуснах, че е много кофти месец.
2: Меланхоличен е.
1: Ми натоварен. Той е едни празници, едно чудо, една уфория. Уморително е.
2: Уморително е,
1: да.
2: Доста.
1: Предлагам
2: така
1: да го задраскам от календара. Нищо важно не се случва през декември.
2: Абе, аз ще му дам шанс тази година, че миналия декември хич не ми беше хубав, но няма значение. Да не говорим сега за Коледа.
1: Да,
2: и
1: да
2: за...
1: не изпреварваме нещата.
2: Абсолютно.
1: Днес всъщност не гледаме в бъдещето, да, а връщаме поглед назад към миналото.
2: Което е идеята да можем да вдъхнем така надежда и може би мотивация на нашите слушатели за в бъдеще да поправят някои неща. Сега, толкова завуалирано говорим, че нашите слушатели най-вероятно вече се чудат кога най-сетне ще съобщим темата. Питаме ви днес в шоуто на блондинките за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано. И защо?
1: Да, голям въпрос.
2: Да.
1: Големи размисли, големи страсти. Всичко това събираме на официалната ни Facebook страница, където всяка сутрин, между другото, е нещо като лексикон. Помниш ли лексиконите?
2: Помня много добре. Даже се връщам вече на ниво лексикони, който е любимият цвят. Всички около мен се женят, годежи, деца чакат трето, пето, че то, нали, стана и модерно, да имаш много.
1: Да.
2: Аз съм на ниво, който е любимият цвят, така че лексиконите са ми много любими. Кавички.
1: Ето, днес един такъв лексиконски въпрос имаме в шоуто на блондинките. И честно казвам, нямаме вече търпение да чуем какво ще ни споделите по темата.

0: Хороскоп. Добро утро, шоуто на блондинките. Това е територията на хороскопа. Любимо време сутрин, когато нареждаме плановете за деня и ви даваме малко повече увереност, че и днес ще ви се случи нещо хубаво.
1: Да, започваме с представителите на зодия Овен. Днес сте в режим, ще го направя, пък после ще му мисля. Енергия имате, но не всяка битка заслужава да бъде водена. В любовта малък жест може да каже повече от дълъг разговор.
0: Нещо, което сте планирали отдавна, Телци, най-сетне започва да придобива форма. Не бързайте да харчите пари, заради моментно настроение обаче, вечерта ви очаква уют и добра компания.
1: Близнаци, телефонът ви днес може да не млъкне. Новини, покана или случайно съобщение могат да ви отведат в интересна посока. Много добре, ели? После ще ми се похвалиш. Само не обещавайте, близнаци, да бъдете на три места едновременно.
0: А, добре, само на две съм обещала, така.
1: Добре.
0: Спазила съм съвета на хороскопа.
1: Да.
0: При раците имат нужда от малко тишина и дистанция от чуждите проблеми. Не сте длъжни да решавате всичко вместо всички. Дайте си време и за собствените си желания.
1: Вие сте звездата на деня, Лъвове, дори без да се опитвате. Някой може да ви потърси за съвет или помощ, защото ви има доверие. В любовта оставете другия да направи първата крачка.
0: Днес сте способни да подредите и най-големия хаос, деви, само не прекалявайте с анализа. Понякога нещата са много по-прости, отколкото изглеждат. Малко спонтанност няма да ви навреди.
1: Везнички, мои любими, днес поставете себе си на първо място. Нова възможност може да ви изненада. Не я подминавайте само защото не сте я планирали.
0: Скорпионите днес усещат хората по-добре от обикновено. Ако нещо ви се струва странно, вероятно има причина. В работата не разкривайте всичките си карти още в началото.
1: Стрелци, приключенският ви дух се събужда. Може да ви хрумне идея за пътуване, ново занимание или нещо, което отдавна искате да опитате. Запишете я, може да се окаже следващото ви голямо приключение.
0: А може да си остане и само записана.
1: Може и така да се случи.
0: Може. При козирозите имат чувството, че всички разчитат на тях. Време е да делегирате поне една задача. Не е нужно вие да сте човекът, който държи всичко под контрол.
1: Добро утро, казваме и на водолеите. Неочаквано предложение може да ви изкара от рутината, водолеи. Не казвайте не, само защото не сте го планирали. Днес импровизацията може да се окаже най-добрият ви план.
0: И завършваме с рибите, при което еднообразието днес не е за тях. Направете нещо спонтанно и различно и точно там може да ви очаква най-приятната изненада за деня.
1: Много хубаво. Прекрасно завършваме хороскопа с така посок на къде да продължат нашите слушатели. А сега посоката е една. И това е шоуто на блондинките веднага след един хит време.
2: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес.

0: Това е шоуто на блондинките. Добро утро. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин ви питаме за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано и защо. Вчера си говорихме за спорт и за това кога спорт е фикс идея и кога в здравословни граници. И честно да ти кажа, понякога се замислям, че съм прекалено възрастна, за да направя спортна кариера.
1: А, спортна кариера, чак ти се хвърляш в дълбокото.
0: Да, спортна кариера.
1: А имало ли си такива желания?
0: Никога не съм имала такива желания, честно казано. Дори винаги, когато като малка, понеже постоянно и като сега в живота, нещата ми омръзваха много бързо и записвах се на нещо, стигах до момента, в който ме викат на някакви състезания и аз се отказвам.
1: Да.
0: Та си мисля сега, че ако сте захвана, нали, с някакъв спорт и много ми хареса, колкото и да съм добра, колкото и да се раздавам, всъщност вече съм минала възрастта, в която мога да се занимавам професионално и да влезна, например, в националния отбор.
1: Това за сигурност. Съжалявам. Ще те разочаровам, но мисля, няма, че какъв ти спорт да избереш? Кърлинг, било или някой друг?
0: Голф. Виж, за голф може би не е късно.
1: Да, може би любителски отново.
0: Ето пак, изхвърлиме от тази група.
1: Там има някаква друга, да, възрастова...
0: Не знам. Там ми изглежда някакси като спорт по-спокоен. Това да ти кажа обаче, че има си моменти наистина за всичко в този живот и понякога трябва наистина просто да си признаеш, че ти е минало времето.
1: Да.
0: Изтекал тия срок на годност.
1: Сега, чак професионално да се занимаваме с спорт, със сигурност не е момента. Трябва от малки да човек да се ориентира към
0: това.
1: Или пък децата да ги ориентира. Но, ето виж, аз съм един пример за това, че на по-така зряла възраст човек може да започне да кара ски.
0: Въпреки, че казват, съм била така на 30 да карам сноуборд. Ама не съм станала професионален състезател. Аз пак на там
1: крайната цел.
0: Пак на там метегли, да.
1: Да.
0: Добре, но вие за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано и защо? Това ви питаме днес в шоуто на блондинките. Много сме любопитни, много ни е интересно. Надяваме се да не ви вкараме в някакви тежки размисли. Така се чувствам за хумор, както с моята спортна кариера започваме тази сутрин. Аз имам още неща в списъка.
1: И аз.
0: Така че със сигурност ще ви споделяме и ние, но чакаме и вас на нашето място във Фейсбук, а след малко и на ефирния ни телефон.

0: където има всичко.
1: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
2: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
1: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели упаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
2: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
0: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: Ed Ширан с Ази Зам в шоуто на блондинките. Добро утро в 7.32. Ние сме Елена и Илина и тази сутрин сме ви подготвили една малко по-философска тема, която обаче много бързо ще ви върне към реалността, защото трябва да си поприпомните някои неща от живота си и да си направите равносметка за какво чувствате, че вече сте възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано и защо.
1: Да започнем с оговорката, Ели, че да се чувстваш възрастен е едно, да си реално възрастен е съвсем различно. И за съжаление, повечето хора имаме склонност да казваме, че сме вече много големи за това и за онова, а всъщност реалността е далеч по-различна. И можем, и имаме така и силите, и потенциала в голяма част от случаите да изпълним точно това, за което уж съжаляваме, че не сме могли да направим по-рано.
0: Е, да, но то в тази ситуация тогава ти не се чувстваш достатъчно възрастен. Тук наистина говорим за ситуации, в които няма значение на колко години си. Но
1: усещането
0: ти е такова. Има хора, които на 25 започват да се чувстват, че вече са възрастни и виждат, че живота им се е изплъзнал между пръздите. Чувала съм и такива, наистина.
1: Yes.
0: И от позицията на моите години ми е много смешно, като ги слушам, но предполагам, че те наистина си го преживяват по този начин.
1: Да. Това са преждевременно устарели хора.
0: Преждевременно устарели хора.
1: С стара душа.
0: Има и такива, които според мен и на 60, и на 70, и на 80 години дори може да имат ентусиазъм и да си вярват, че живота е пред тях,
1: така е,
0: и че могат да направят още много неща и че никога не е прекалено късно за нищо. Така че днес не можем със сигурност да кажем да си възрастен, значи да си над 45.
1: Категорично не можем да кажем. Това е състояние на духа.
0: Абсолютно.
1: Да. Абсолютно съм съгласна с теб.
0: Няма нищо общо с цифри и с възраст, с егене или
1: да,
0: с каквото се сетиш.
1: Така, има общо с нагласата.
0: Точно така, с нагласата. Да. И правим това уточнение, за да не ни питате постоянно какво значи възрастен. Точно това всъщност е направила Даниелка Балева, която казва на години интелект или здравословно състояние ми, да мисля, че уточнихме. Аз не се чувствам възраст, напише тя, а и това, което не съм направила, явно не е било писано да се направи. Човек може да направи каквото е решил или поиска на всяка една година от живота. Ех, айде от съзнателния си живот.
1: Добре, започваме с силно така изказване от първите ни слушатели, които вече са будни. Очакваме да се включите и вие. Поднесена ви е на поднос темата във Фейсбук. Знаете каква е механиката.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин без филтър. Шоуто на блондинките.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Fresh. Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
6: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
7: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка. Старт на записването за новата учебна година в Образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
9: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
8: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
10: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Тия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Тия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Шакира и Бърнабой. Дай, дай, добро утро. Хайде, давайте и вие. 7.42 е това е шоуто на блондинките. Включвайте се по темата, защото днес си разсъждаваме заедно. Някак си го правим, така преполовяваме месец с една тема, за която ви даваме храна за размисъл. За какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано и защо? Може би идеята е да ви накараме да се чувствате малко по-млади. И всъщност да обсъдим нещата, за които се чувствате възрастни, пък не е нужно да е така. И да стигнем до заключението, че въпрос на усещане, не на години, защото годините са само едни цифри.
1: Да, днес, както сме поставили въпроса, говорим за чувстване. А всеки се чувства възрастен по различно време и в различен етап от живота си. Може даже да ви се е случило в един момент да сте се почувствали възрастни.
0: Да.
1: И после пак да не сте се чувствали.
0: Знаеш ли, така както го описа, сетих за усещането да си влюбен. Обикновено, когато се влюбиш, да, ти се чувстваш много жив. А да си жив означава да си млад, да си изпълнен с сила, с желание, с мотивация.
1: Да.
0: И да, ето, например, това, ето така може да се случи, както казваш ти, първо да се чувстваш възрастен, и което най-вероятно е свързано с демотивация и липса на желание да правиш каквото и да е, и да се насилваш. И обратното, когато се влюбиш, впоследствие да се чувстваш сякаш всичко е възможно.
1: Да, ми то е така, реално погледнато, когато човек има достатъчно мотивация, ти просто се чувстваш пълен с енергия.
0: Да.
1: А когато си пълен с енергия, си много далеч от идеята, че не си възрастен. Кирил Семков пише: добро утро, момичета. Ще отговоря кратко, точно и ясно. Аз възрастен не се чувствам. Иначе, когато стана възрастен, може би не бих си боядисал косата в някой крещящ цвят или нещо подобно. Хубав ден ви желая.
0: Тоест няма да има за какво да съжалява, няма да си пипа косата, Кирил.
1: Ами, хубаво си го споделил човека. Ето виж, той пък свързва явно устаряването с някакви такива неща, които да кажем, че като по-млади и по-безразсъдни, обикновено тогава ги правим.
0: Да.
1: А той вече като се почувства зрял човек, няма да прави такива неща.
0: Да.
1: Ами хубаво ще бъде един здраво стъпил на земята възрастен човек.
0: С бяла или прошарена коса.
1: С бяла или прошарена коса, да.
0: Няма лошо.
1: Да, не и с крещящ цвят.
0: Да.
1: 7.44 стана. Добро утро. Още хитове ви чакат сега.
2: Още по темата след малко. Остани с шоуто на блондинките и техните любими хитове. Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш.

0: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.
1: 10 минути преди 8, добро утро в шоуто на блондинките, където сега намираме малко време, за да обърнем внимание на грижата за себе си и за това, че красотата отвътре започва и отива и навън.
2: Точно така.
1: Чакай, че се обърках, ама да.
2: Много хубаво го каза даже.
1: Така стоят нещата. Говорим си за Анса, българският бранд, който е създаден специално за жени от жени и който тази седмица е на фокус в шоуто на блондинките, защото е важно да си говорим за това как да се грижим за себе си, а и защото всеки ден раздаваме страхотни награди и днес ще зарадваме някой с опаковка Sakura Skin Tonic. А петък наближава, тогава имаме и голяма награда, комплект от продукти Анса, за да се убедиш в резултатите лично.
2: Mm-hmm. Хубаво го каза Ели и днес нашите слушатели могат да участват за спечелването на Sakura Skin Tonic, която е първа в България нутри козметична напитка с екстракт от японска вишна, която пък допринася за нормалното образуване на колаген и защитава клетките от оксидативен стрес, така наречения стрес, който се появява върху кожата. Какво трябва да направите, за да се уверите, че сте влезнали в жребия? Трябва да отговорите на нашия дневен въпрос. А той днес гласи: кое вещество е естествена част от кожата и е свързано с нейната стегнатост и еластичност?
1: Три опции имаме: кофеин, колаген и мелатонин. Ами, въпросът не е особено сложен, но ако имате някакви затруднения, естествено оставили сме линк с повече подробности около продукта, около играта и изобщо достатъчно жокери, за да дадете верен отговор, който пък директно ви изпраща в жребия за наградите. Теглим победителя на финала на шоуто, което означава малко преди 10. Имате около 2 часа, грубо казано, за да се включите в играта, да помислите кой е верният отговор и да го напишете в коментарите под публикацията. Иначе, ние с Лина до сега бяхме на ansa.bg, сайта на марката, в който можете да разгледате и да откриете и други продукти, които ще ви помогнат да се погрижите за себе си и наистина да дадете повече енергия на тялото си, повече красота за кожата си и изобщо да се чувствате по-добре във всяка една ситуация. Разгледайте и вие, влезте на ansa.bg и не забравяйте, играта вече ви очаква на нашата Facebook страница, включвайте се смело.
3: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на блондинките.
4: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
5: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
6: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: Днес студеният атмосферен фронт ще се изтегля на изток. Над южните и североизточните райони ще има промелива облачност и на места там ще има валежи, по-интензивни в Родопите, където и ще прегърми. По-късно през деня облачността над по-голямата част от страната ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Дневните температури и в източна България ще се понижат, докато от запад отново ще започнат да се повишават. Максималните им стойности ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. В София около 31. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Каквото и да е времето навън, в нас е красиво. Светните колекции на Жули, българският производител на салфетки.

0: Слава Божилова. Одобрени показатели на въздуха в страната отчитат сензорите на различните системи за проследяване. Кюстендил, според данните на Air Quality, е под опасните норми. В Костинброд се подобрява, но все още отчитат близки до опасните нива. В София нивото на фини прахови частици е в норма. По данни на Министерството на околната среда и водите в Драгоман, още вчера уредите показват, че няма завишение на вредните емисии. За допълнително проследяване на качеството на атмосферния въздух вече е поставена мобилна автоматична станция до сградата на общината в Драгоман. Димът над Западна България и от активни пожари в Сърбия и Албания, носен от силния вятър. Очаква се правителството да обсъди организацията на президентските избори на 25 октомври тази година. Това става ясно от предварителния дневен ред на редовното заседание на кабинета. Министрите ще дискутират различни теми, включително състоянието на хазната за полугодието и стратегията за финансова грамотност. Сред предложенията и награждаването на Нешка Робева с орден Стара планина първа степен. Локализиран е големия пожар, избухнал в района на сметището край Дупница вчера. Заради силния вятър и гъстото задимяване временно беше затворен за движение и главен път Е-79. По-късно трафикът в района беше възстановен. Огънят е обхванал сухи треви, храсти и отпадъци. Засегнатата площ е около 15 декара. На място останаха дежурни противопожарни автомобили, за да не позволят ново разпалване. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви Ормузкия проток за нова американска територия. Това става ясно от негов пост, публикуван в социалната мрежа Truth Social във вторник. Тръмп е публикувал карта на региона, на която морския маршрут е обозначен като американска територия. Още в петък той каза, че ще обяви този жизнено важен морски пролив, през който минават около 1/5 от световните доставки на петрол, за територия на САЩ. Тогава обаче Тръмп остави впечатлението, че се шегува, отбелязва агенция Франс Прес. Говорейки пред репортери в овалния кабинет в Белия дом вчера, той обаче се върна към темата, като коментира, че това би било много добра идея. Междувременно Тръмп заяви, че между Съединените щати и Иран нито се водят преговори, нито са планирани такива, но Ормузкия проток е отворен. Това изявление на американския президент идва ден след като той обяви, че правителството му е установило неформален канал за връзка с революционната гвардия. Поредното противоречие в изявленията на Тръмп отново предизвика ръст на цените на петрола. Снощи се изиграха първите три мача от плейофите в Шампионската лига. След тях нито един отбор не се умя да вземе превес и станахме свидетели на равенства по всички стадиони. Надеждата да видим български отбор след квалификационната фаза на най-престижния европейски клубен турнир за първи път от 2016 година насам все още е жива. Родният шампион Левски игра силно срещу мултимилионния АЕК Атина и макар да се добра само до 0-0 на националния стадион Васил Левски в София, демонстрира, че има всички аргументи да се надиграва със съперник. Може би най-очакваната среща от неутралната публика на Стария континент Фенербахче и Лион не излъчиха победител, стигайки до равенство 1-1. Така всичко ще се реши на реванша във Франция. Третият матч също не излъчи победител, като там Динамо Загреб и Викинг стигнаха до 2-2. Треньорът на Левски Хулио Веласкес говори след нулевото равенство на отбора срещу АЕК. Той сподели, че е радостно за него, че тимът му е показал лицето, за което работи с неговия тим. Според мен матчът беше равностоен. За мен Левски игра добре. Беше важно да държим нашата идентичност, нашият начин на игра. Според мен успяхме да го направим още от първата минута. Изправихме се срещу много силен противник с много сериозни футболисти. Смятам, че в общ план изиграхме много добър матч, без съмнение. Имахме идея как да играем, доминирахме в по-голямата част от матча, понякога обаче е важно да имаш и малко късмет, каза Веласкес.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Добро утро! Ето го и новия час. Ето ни нас с Елена. Това е шоуто на блондинките. Днес сме ви подготвили една философска тема. Питаме ви за какво се чувствате вече възрастни. Не стари, нека да уточним. Просто по-възрастни. И съжалявате, че не сте направили когато сте били така по в разцвета на силите си или по-рано въобще като цяло. Защото не си говорим наистина за възрасти. Не определяме в момента периоди, някакви периоди, както Ели добре даде за пример. Може да сте много млади на години, но да си казвате, не, това вече не ми е времето за това, трябваше по-рано да го направя, ако съм искал.
1: Този влак е отпътувал вече.
0: Да.
1: Да, да, ми да, да. Сигурна съм, че всички сме имали такива моменти в различни етапи от живота си и за различни неща. До този момент настроението като цяло на Facebook страницата ни в коментарите на нашите слушатели е, че абе, виждаш ли, няма, не се чувстват възрастни, няма нещо, което особено много да така да се изпуснали в живота си. И стигаме до коментара на Пламена Иванова, която казва да се запиша да уча медицина. Отнема много време и вниманието трябва да е насочено в учението. Трябва да се направи, когато вашите все още те издържат. А когато трябва да се издържаш сам или имаш семейство, няма как.
0: Честно казано, пък аз съм на мотото винаги има как.
1: Mm-hmm.
0: Абе, винаги има как. Има хора, които с две деца сами дори правят чудеса. Сега медицината, факт е, Пламена е права, че изисква повече, отколкото всяко едно друго висше образование. И в този дух някой наскоро, ма не помня кой, някой с когото съм се запознавала, не знам, защото не ме познаваше добре и ме попита, ти къде си учила журналистика? И аз се обърнах, нали, и казах, как така, аз не съм учила журналистика. Кой ти каза, че съм учила журналистика? Е, нали си в радиото? И хората правят асоциация.
1: Напълно нормално.
0: Напълно нормално.
1: Да.
0: Истината е, че преди време си дадах сметка, че журналистиката щеше много добре да ми лепне, както се казва.
1: Да.
0: И съжалявам, че не съм се ориентирала по-рано, пък съм учила други неща.
1: Да.
0: Но къде е журналистиката, къде е медицината сега? Но по мен ме подсети за това.
1: Да.
0: И аз съжалявам и някакси вече се чувствам по-големичка за това да уча на ново висше образование.
1: Няма да минаваш през журналистическия факултет. Добре, поне това стана ясно. Чакаме да се включите и вие и да ни разкажете за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано през живота си и защо. В шоуто на блондинките коментираме и слушаме още любими хитове.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър, шоуто на блондинките. Радио Фреш.

0: Това е шоуто на блондинките. Здравейте, 17 минути след 8 тази сутрин. С Лина се опитваме да ви накараме леко носталгично да погледнете към една бърза равносметка за това за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано. Не сте предприемили определени действия или пък, не знам, не сте хванали може би друга посока в живота си. Нямам идея. Да. Темата е много широка и със сигурност може да ви отведе на много места. Зависи в какво настроение и в какъв етап от живота си се намирате в момента. Може да бъде в кариерен план, може да бъде в личен план, в любовен план. Всичко е възможно. До този момент повечето хора май не им се иска много да си признаят, че има нещо, за което съжаляват.
1: То е по-лесно да кажеш, така е трябвало да стане.
0: Да.
1: Както виждаме, че нашите слушатели малко или много използват това оправдание. Аз също много често, той наистина е лесно и логично, но истината е, че голяма част от нещата са в нашите ръце и всичко е оправдание.
0: Да поемеш отговорност, му се казва на това.
1: Вярно е.
0: Понякога трябва да поемеш отговорност за други хора, понякога трябва да поемеш отговорност за собствения си живот. И двете са доста трудни.
1: Да.
0: Ама при другите хора май може поне да обвиниш някой или просто да разкараш този човек и така и проблема някак си заминава. Ама като трябва да поемеш отговорност към себе си, няма къде да ходиш.
1: Вярно е.
0: Говорихме
1: си... лъсва.
0: Да, за Пламена и нейното нейния коментар, че твърде късно вече да се запише да учи медицина. Аз, между другото, познавам много хора, които вярват, че наистина на висшето си образование ти трябва да го завършиш там до към 20 и няколко 30 максимум и след това вече или е безмислено, или е тъпо, или нали, няма никакъв ефект от това нещо. Обаче, според мен, не е така.
1: Не е така. Не. По-скоро опира до сили, защото вече не е на определена възраст с работата, особено ако имаш и семейство. Времето ти и силите ти са доста ограничени. Аз обаче имам една приятелка, която в момента учи и то много сериозна, така, в много сериозна сфера. Много добре се справи и направо ми е вдъхновение. Въпреки, че си давам сметка, че аз лично не бих се захванала.
0: Самата представа да влезнеш в една зала, където всички са на по 20 и ти си на 45, примерно, може да е доста стряскаща, но съвсем не означава, че е твърде късно да направиш нещо такова, особено ако има смисъл от това да завършиш това образование. Дори
1: съгласна.
0: За да докажеш нещо на себе си, пак, според мен, е резонно. Да видим какво ще кажете и вие по темата в шоуто на блондинките днес.
2: Сутрешни разговори за реалния живот. И тази сутрин, без филтър. Шоуто на блондинките. Fresh. В Lidl вече има нов начин да пестиш.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
2: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
1: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковката Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
2: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
3: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers – елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. Dahlia-bg.eu.
4: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5,99 евро и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
6: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
7: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
8: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
7: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
9: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
10: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Пламенна жена Юрови в шоуто на Блондинките, точно в 8.26. Казваме ви добро утро, ние сме Лина и Елена и днес в шоуто коментираме за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано и разбира се защо. Конкретни можете да бъдете и се сещам за няколко неща, които доста често така излизаме с някакво оправдание, че не сме успели да направим като по-млади.
1: Да.
0: Хайде така да го кажем. Това е, например, да научиш някакъв чужд език.
1: Да, между другото си много права. И вечно чувам за това как като дете много по-лесно запомняш, много по-бързо се ориентираш в обстановката. И да, много хора според мен отказват след определена възраст изобщо да се предизвикат да учат чужди езици. А според мен има хора, които просто по-лесно учат чужди
0: езици така.
1: И такива, които не им се отдава толкова. Много и няма кой знае колко общо с възрастта.
0: Да. Ти кой език би научила сега? Започнала да учиш?
1: Аз от много отдавна се опитвам и съм правила опити да науча френски. На мен
0: френски?
1: Много ми харесва френски.
0: Много ще ти отива.
1: Да. Дори имало случаи, в които съм се записвала на курсове. Помня преди години бях отишла в Френското посолство. Имаха едни курсове, на които се бях записала. Много ми беше трудно. Много ми беше трудно.
0: Френски е труден език.
1: Да, имахме една изключително атрактивна преподавателка, която изглеждаше като така достолепна парижанка.
0: Да, тя те вдъхновила.
1: Да, много... опитваше се да ни помогне. Ние всички бяхме трагични в курса, според мен, така като по мое мнение всички бяхме. Имаше и хора, които не бяха българи, бяха чужденци и по някаква причина също учеха. Така че бяхме трагични. Тя проявяваше много търпение.
0: Да.
1: Но въпреки това, след няколко посещения, аз просто реших да се откажа, защото наистина ми беше мъчително трудно.
0: Добре.
1: И не виждах никакъв прогрес в... Ей, сега не мога една дума да кажа на френски, честно ти казвам. Да. Но по-скоро се отказах не заради възрастта, а заради това, че просто осъзнах, че явно няма.
0: Виж какво е решението, Ели.
1: Така.
0: Отиваш... Аз, например, много искам да науча испански.
1: Да.
0: Понеже знам италиански, мисля, че лесно ще ми се случат нещата. Планът ми е, както знаеш, да отворя барче някъде, на някоя островче, така че мисля да отида в Испания и да науча езика и... на място.
1: Да. Винаги я има тая опция. Записвам си я и аз като идея и продължаваме напред в шоуто на Блондинките.
2: Не си съгласен с нас? Имаш друго мнение? Нямаме търпение да го чуем. Шоуто на Блондинките.

0: Мадона и Сабрина Карпентер в дует, както и ние с теб, Ели, в дует до 10 тази сутрин.
1: Аз съм Мадона, ти си Сабрина.
0: Добре, защо?
1: Еми, по годините.
0: Ама, какво пусти? Добро утро на нашите слушатели. Много ви така приветстваме и ви казваме да се ориентирате към Фейсбук и темата днес, защото има да правим равносметка. Да, не е нова година.
1: Все още.
0: Не е нов месец, когато обикновено си казваме, нали, няма да си поставям ограничения, започвам да правя това, което винаги съм искал да направя за себе си. И точно заради това разчупваме тези стереотипи и го правим в средата и даже вече към края на месец август. Питаме ви за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано. Някакси някакъв вид изповядване трябва да направите пред блондинките тази
1: добре,
0: сутрин.
1: Добре, харесва ми. Да видим какво пишат нашите слушатели, какво оставят като коментари и какво са решили да ни изповядат днес. Кирил Семков нещо се е присетил и пише: добре, сетих се, съжалявам, че не завърших магистратурата си в художествената академия, специалист шрифт. Но все пак се гордея, че съм бил приет. Ма то още не е късно, според мен, за
0: да?
1: Кирил. Нали?
0: Още не е късно за Кирил.
1: За Кирил не е късно. Особено, щом пък съжаляваш, че не си успял да направиш нещо такова. Има хора на 70 завършват висшето си образование. Сега въпросът е дали има нужда реално от тази магистратура.
0: Това е въпроса.
1: Или просто иска да е нещо, което е завършил, т.е. приключила и така за свое собствено лично успокоение.
0: Mm-hmm.
1: Дали в живота с нещо ще му помогне, обаче е съвсем друга тема, може пък и да не е толкова важно.
0: Да.
1: Но пък виж, гордея се, че е бил пред, това също е хубаво чувство.
0: Точно така. Някога и само това е достатъчно, да знаеш, че си бил достатъчно добър за академията. В този случай другото, ако наистина не ти трябва, няма и смисъл да напъваш.
1: Да.
0: Казва, да, ако се чувстваш и възрастен вече за това.
1: Точно така. Има един познат, който реши да завърши всъщност висшето си образование на колко? На 45 може би е бил или 46. Mm-hmm. И знаеш ли защо реши да го направи? Заради децата си. Защото големият му син трябваше в смисъл завършваше гимназия и трябваше да учи, да става студент и той му беше казал: ти няма да ми казваш какво да правя, ето ти самия нямаш, нали, висше образование.
0: Wow.
1: И той тогава много навътре го беше приял и каза: аз ще си завърша образованието, за да може, нали, наистина да давам примера, който трябва на децата.
2: Твоята любима компания в сутрешния трафик. Елена и Лина от шоуто на блондинките. Имат какво още да ти кажат до 10. Fresh. Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Това е един абсолютно абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Това са хитовете днес.
1: Докато светът бърза, ти се погрижи. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.
1: Добро утро, момичета и момчета, но най-вече момичета. Макар че и момчета да трябва да внимават, ако искат да се погрижат за
2: момичетата
1: с себе си. Да, за своето момиче. Говорим си за красота, за това да се чувстваме добре и най-вече за продуктите на Анса, които наистина правят красотата да започва отвътре навън. Тази седмица на фокус в шоуто на блондинките е Сакура Скин Тоник. Една изключително интересна и първата в България специална нутри козметична напитка с екстракт от японска вишна, която доставя на кожата ни хидратация и еластичност, защитава от оксидативен стрес и фотостареене, подкрепя производството на колаген в тялото и изравнява тена и естествения блясък, което за летните месеци е супер ефект.
2: Много ефект и много нещо. Би трябвало вече да сте посетили ansa.bg, за да се запознаете с повечето продукти, които предлагат. Както Ели каза, много добре на фокус в шоуто на блондинките тази седмица обаче е Сакура Скин Тоник и можете да си го спечелите и днес, защото към края на шоуто ще изтеглим един от вас, който ще има късмет да опита и да се убеди в ефектите на продукта. Какво трябва да направите? Единственото нещо е да посетите нашата Facebook страница и да намерите публикация, която е посветена на играта. Както и разбира се да отговорите на въпроса кое вещество е естествена част от кожата и е свързано с нейната стегнатост и еластичност. Имаме три опции: кофеин, колаген и мелатонин.
1: Дори по логика да започнете на принципа на отстраняването на някакви неща, най-вероятно ще достигнете много бързо до верния отговор, но за всеки случай ви съветвам да разгледате малко повече за самия продукт на ansa.bg. Да се запознаете в детайли с него, може да ви бъде полезно и за играта, и за това да осигурите на кожата си всичко, от което има нужда в момента. Ние като истински блондинки се заплеснахме много и по опаковките на продуктите.
2: Ама много са красиви.
1: Много са красиви, много са женствени,
2: да,
1: много са приятни, летни. Някак си наистина те карат да се почувстваш, че ще ти донесат точно това, от което имаш нужда и за себе си, и за кожата си, и за личното си спокойствие. А както разбрахме, вероятно ще ви донесат и късмет, ако се включите в играта. Един от нашите слушатели ще зарадваме със страхотна награда на финала на шоуто. А този петък даваме и голямата награда в кампанията с Анса. Това е цял комплект от продуктите им. Ще разберем скоро кой ще го спечели.
3: Искаме да чуем и твоето мнение. Сподели го в официалната ни Facebook страница до 10 в шоуто на блондинките.
4: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
5: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
6: SDI. Помага ти и в чужбина.
7: Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ruventrans е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ruventrans. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com.
8: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
9: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
10: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
11: Уау!

0: Победи глада с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня.

0: Добро утро, това е шоуто на блондинките. 6 минути остават до 9 тази сутрин. Живота е хубав, слънце грее навън, всичко е наред, няма проблеми. Вече сме възрастни хора и трябва да се справяме с проблемите си като възрастни хора, Лина, а не като тинейджери.
1: Няма пък, отказвам.
0: Лина не иска. А днес наистина се опитваме да се почувстваме като зрели хора и ви питаме за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано и защо. Хората се въртят основно около някакви много, как да кажа, битови неща.
1: Ами, да,
0: никой
1: не
0: нищо не каза
1: точно
0: за любовта. Лина, за любовта никой нищо не каза.
1: Е, защото те я живеят, бе, или не съжалява,
0: не
1: че
0: е
1: не се живяли.
0: За любов никога не е късно.
1: Да, такава любов цари навсякъде. Ти не виждаш ли, не я ли усещаш? Не се ли? Погледни просто, твори си очите. Любов има навсякъде, така е. По-скоро не бих казала, че са битови, ами в сферата на образованието и на така специализацията се коренят
0: проблемите на хората.
1: Да.
0: Оттам тръгва всичко.
1: Оттам тръгва всичко. Камо ли любовта? Остави любовта настрани. Нека да видим какво ни казва Яна Пенева. Професионално ориентиране е написала тя и самостоятелна дейност. Не е късно, но е по-трудно. Ето за това съжалява тя, че не е успяла да направи по-рано.
0: Да.
1: Да ти кажа честно, това да имаш собствен бизнес и самостоятелна дейност, както е казала Яна, определено си има плюсове да се започне и стартира по-рано, о време.
0: Да, така.
1: Защото после рисковете са още по-големи.
0: Не само, че са по-големи, но не знам сега, може би тук някои от нашите слушатели ще кажат, че изобщо не са съгласни, но сякаш с времето и с минаването на годините, човек става много по-предпазлив и много по-трудно решава да скача във всякакви рискове. Mm-hmm. И тук говоря не само за бизнеса, но
1: и за любовта.
0: Всяка една сфера на живота, включително и на любовта. Да.
1: Така е.
0: Колкото повече си бил нараняван, колкото повече си преживял някои неща и си видял всъщност как може да завърши една история,
1: да,
0: толкова по-трудно ти е да скочиш в следващата без никакви предразсъдъци и без страхове. И същото важи според мен и за бизнеса. Като си се поопарил от тук, от там, като си човек, който вече има семейство, има отговорности, имаш една-две ипотеки, не ти е много лесно да решиш, аз сега нали, ще хвърля всичко и ще скоча в дълбокото, просто защото трябва да поддържаш някакъв живот. Но може пак да не е въпрос на възраст, просто на тип характер и доколко човек е склонен да рискува. Кажете ни какво мислите вие и дали сте съгласни с нас или имате друга теория.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!

0: Днес ще бъде предимно слънчево, като на отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността почти над цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Там по-значителна облачност ще има до обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Тенденция за понижаване на нивата на фините прахови частици в областите, засегнати от големия пожар в Сърбия, София, Перник и Кюстендил. Това отчитат автоматичните измервателни станции. Вчера огънят предизвика сериозно задимяване в части на Западна България. В столицата по обяд бяха отчетени двойни стойности на концентрация на вредните частици. Вследствие на вятъра обаче нивата им спаднаха. РИОСВ София и Изпълнителната агенция по околна среда продължават да следят в реално време развитието на ситуацията. Ситуацията и в Драгоман тази сутрин е спокойна, вече няма миризма на дим, мобилната станция измерва стойности под опасните за здравето. Оперативната прогноза за деня е северо-западния вятър, който пренесе дима от пожарите в Сърбия, да промени посоката си до края на денонощието. Министерският съвет ще открие нова процедура за подбор на български европрокурор, стана ясно от дневния ред на правителственото заседание днес. Първата процедура беше открита миналата година. Специална комисия тогава излъчи трима претенденти. Двама делегирани прокурори Димитър Беличев и Михайла Райдовска и обвинителят от Софийска районна прокуратура Пламен Петков. Те бяха одобрени от правителството на Росен Желязков и кандидатурите им бяха изпратени на компетентните органи на Европейския съюз за последваща селекция. Служебният кабинет на Андрей Гюров обаче оттегли трите кандидатури. След обжалване съдът отмени това решение. Настоящия министър на правосъдието Николай Найденов даде да се разбере, че кабинетът ще обяви нова процедура. От света, бившият министър на отбраната на Украина Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Фьодоров заяви, че демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия и поиска механизъм за провеждане на вод по време на война. В момента това е забранено заради военното положение. Фьодоров беше освободен от поста през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа в Киев и други украински градове. Сега той говори и за системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Фьодоров не каза дали самият той ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0-0 в първи плейофен матч за попълване на основната фаза на Шампионската лига по футбол. Ремито пред пълните трибуни на националния стадион Васил Левски означава, че двубоят между българския и гръцкия шампион ще бъде решен след една седмица в южната ни съседка. Фенербахче и Лион също не излъчиха победител, стигайки до равенство 1-1, така всичко ще се реши на реванша във Франция. Третият матч с нощи също не излъчи победител, като Динамо Загреб и Викинг стигнаха до 2-2. Тази вечер ще се изиграе втората група от първите срещи в плейофната фаза на Шампионската лига. Отново ще има българска следа в турнира на богатите, като Апоел Беершева на Йоан Стоянов приема Сабах. Двубоят ще се изиграе на неутрален терен на Супербет Арена Юлещ в Букурещ, Румъния, заради усложнената обстановка в Близкия изток. Може би най-авторитетният отбор, който тази вечер излиза, е шотландския шампион Селтик, който е двукратен финалист в надпреварата и еднократен неин носител. Детелините ще трябва не само да търсят слава за себе си, но и начин да защитят честта на шотландския футбол след слабото представяне на сънародниците им от Харц и Рейнджерс до този момент в европейските клубни турнири. Селтик стартира участието си направо от плейофите, а за съперник ще има австрийския ЛАСК. Друг интересен сблъсък е този на сензацията от последния сезон Бодио Глимпт. Тази вечер скандинавците излизат срещу нидерландския НЕК Неймеген. Немалко интерес предизвиква и словашко-словенския сблъсък между Словен Братислава и Целия. И четирите матча започват в 22 българско време.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш.

Радио Фреш. Това са хитовете днес. Вкусни кренвирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница. Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: 9.11 с Take Me There. Обединихме се, че тази песен много ни харесва и на двете с Лина. И между другото, леко такова едно носталгично звучи.
1: Take Me There, нали?
0: Да.
1: Там, когато и където можех всичко да направя, а сега вече...
0: Всичко беше наред, сега гледай къде я докарахме.
1: До никъде, до подкривата, брош.
0: Да, оптимистично.
1: Много сме,
0: днес сме оптимизъм строи от всякъде. В 9.12 ви напомняме, че си говорим за това, за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано. Ама се опитваме наистина да сме позитивни по темата.
1: Да, така е.
0: Въпреки, че на пръв поглед звучи като нещо, за което човек да се оплаква. Не е това нашата цел. Да видим какво обаче и как разбират темата нашите слушатели.
1: Разбира
0: се. И в какво настроение са те. Таня Кръстова ни пише: добро утро, да скоча с парашут. Сега още повече ме страх от височини. Усмихнат ден пожелавам. Между другото, това се страха от височини. Наистина май с напредването на възрастта се задълбочава.
1: Да.
0: И дори при хора, които не са го имали, се появява. На мен ми се случи, аз по принцип не ме е страх от високо, никога не ме е било страх от високо, но къде беше? В Копенхаген, мисля, че беше. Не съм сигурна, но да кажем, че е било в Копенхаген. Се катерихме на една църква, която има стълба на една от кулите й, но е външна стълба, която обикаля около кулата. И имаше много странен наклон тая стълба. Такъв все едно леко ще паднеш навън. И в момента, в който излезнах там, ти вече си доста високо, реално над земята, И някакси погледнах така леко надолу. Не знам какво се случи. Аз просто все едно не можех да мръдна оттам. И беше много смешно, защото въпреки всичко, нали, знаеш, че аз съм много такава тъпа и искам
1: не,
0: да направя
1: упорита,
0: нещата. Тъпа и упорита. И реших, че ще се кача аз. Не може до тук сега да се върна хората да ме гледат. Аз тук някаква оплашена сърна. И се придвижвах е така по стената на... Беше отвратително. Беше ужасно. Но да, явно страха от височини с годините става по-зле.
1: Да, то с годините всеки един страх става по-зле.
0: Става по-зле с
1: това е истината. Да. Но истината при мен относно парашута, височините, бънджито, значи пари на мен да ми дават.
0: Няма.
1: Не бих скочила и никога не бих съжалила, че не съм го направила. Въпреки, че парашута е една идея по... И ако съм с някого друг човек, може и да се престраша някой ден.
0: Тандемен скок.
1: Тандемен скок, да.
0: Да.
1: В страшното. Поне като ще умирам да не съм сама.
0: Да не си сама.
1: Да.
0: Добро обяснение. Окей.
1: Okay. Да.
0: Чакаме ви още във времето, оставащо в шоуто до 10, да ни споделите за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили. Fresh.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Lidl ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3 евро и 59 цента килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Lidl Plus. 12 броя пиринско младо пиво за 5 евро и 89 цента. И 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Lidl. Заслужава си. Put.

0: на всичко. Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
1: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
0: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш. Това са хитовете днес. Единствено и само по Радио Фреш.

0: Хороскоп.
1: Добро утро в шоуто на блондинките. Това е територията на хороскопа. Любимо време сутрин, когато нареждаме плановете за деня и ви даваме малко повече увереност, че и днес ще ви се случи нещо хубаво.
2: Да, започваме с представителите на зодия Овен. Днес сте в режим, ще го направя, пък после ще му мисля. Енергия имате, но не всяка битка заслужава да бъде водена. В любовта малък жест може да каже повече от дълъг разговор.
1: Нещо, което сте планирали отдавна, Телци, най-сетне започва да придобива форма. Не бързайте да харчите пари, заради моментно настроение обаче, вечерта ви очаква уют и добра компания.
2: Близнаци, телефонът ви днес може да не млъкне. Новини, покана или случайно съобщение могат да ви отведат в интересна посока. Много добре, Ели. После ще ми се похвалиш. Само не обещавайте, близнаци, да бъдете на три места едновременно.
1: А, добре, само на две съм обещала, така.
2: Добре.
1: Спазила съм съвета на хороскопа.
2: Да.
1: При раците имат нужда от малко тишина и дистанция от чуждите проблеми. Не сте длъжни да решавате всички вместо всички. Дайте си време и за собствените си желания.
2: Вие сте звездата на деня, Лъвове, дори без да се опитвате. Някой може да ви потърси за съвет или помощ, защото ви има доверие. В любовта оставете другия да направи първата крачка.
1: Днес сте способни да подредите и най-големия хаос, деви, само не прекалявайте с анализа. Понякога нещата са много по-прости, отколкото изглеждат. Малко спонтанност няма да ви навреди.
2: Везнички, мои любими, днес поставете себе си на първо място. Нова възможност може да ви изненада. Не я подминавайте, само защото не сте я планирали.
1: Скорпионите днес усещат хората по-добре от обикновено. Ако нещо ви се струва странно, вероятно има причина. В работата не разкривайте всичките си карти още в началото.
2: Стрелци, приключенският ви дух се събужда. Може да ви хрумне идея за пътуване, ново занимание или нещо, което отдавна искате да опитате. Запишете я, може да се окаже следващото ви голямо приключение.
1: А може да си остане и само записана.
2: Еми, може и така да се случи.
1: Може, може. При козирозите имат чувството, че всички разчитат на тях. Време е да делегирате поне една задача. Не е нужно вие да сте човекът, който държи всичко под контрол.
2: Добро утро, казваме и на водолеите. Неочаквано предложение може да ви изкара от рутината, водолеи. Не казвайте не, само защото не сте го планирали. Днес импровизацията може да се окаже най-добрият ви план.
1: И завършваме с рибите, при което еднообразието днес не е за тях. Направете нещо спонтанно и различно и точно там може да ви очаква най-приятната изненада за деня.
2: Много хубаво. Прекрасно завършваме хороскопа с така посока на къде да продължат нашите слушатели. А сега посоката е една. И това е шоуто на блондинките веднага след един хит време.

0: Добро утро с папи Ханс.
1: И ти не ме ти
0: харесваш, ти не ме избираш, ти нищо не разбираш. Мисля, че папи има нужда от нови текстове. Ние с радост бихме го спонсорирали в това отношение.
1: Абе, папи има нужда от хора за неговия концерт. Мисля там да се ориентирам аз.
0: Ти вече си се ориентирала, аз все още се колебая. Аз съм между двама мъже, Лина.
1: Да,
0: между папи Ханс да. И Рушви.
1: Ех, значи, как винаги се уреждаш между двама мъже така?
0: Папи е по-нова тръпка сега. Кое да избера?
1: Ами, аз бих избрала новата тръпка.
0: Ти би избрала новата тръпка, ама аз съм си така много вярна на Руши и май ще те зарежа.
1: Ще ме зарежеш.
0: Ама аз не мога да разбера как те двамата могат да направят концерт в един и същи ден.
1: Да, това е нарочно,
0: това
1: според мен.
0: Това е саботаж срещу мен.
1: Да. Това е стратегия.
0: Стратегия.
1: Както и да е. Каква беше вашата стратегия, като бяхте по-млади? Това искаме да разберем и за какво съжалявате, че не сте следвали стратегията си. Да, темата днес е много философска. Питаме ви за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате ли, че не сте направили по-рано и защо?
0: Докато сме още на папи Ханс и Руши, мислиш ли, че според теб има хора, които се чувстват вече прекалено възрастни и не съжаляват, например, че са отишли на концерт на любимата си група или на любимия си изпълнител.
1: Ами то за това има ли?
0: Не знам, има хора, които казват, много съм стар вече, не мога да стоя прав 5 часа на концерт.
1: Да, права си.
0: Е, такива неща, които аз не ги разбирам естествено, но просто се чудя дали има и такива хора.
1: 100% има и такива хора, много си права.
0: Нали?
1: И това е свързано и с пътуване в интересни
0: света. Да, защото особено ако извън България
1: точно
0: концерта.
1: Точно така, да. И което пък отива в друга посока, въобще като цяло си казваме, ще пътувам когато имам възможност, или като имам правилната компания, или като това и това ми се случи и се реализирам тук и тук. А всъщност ето така минава живота ти, докато се каниш и после съжаляваш, че не си обиколил любимите си местенца. Така че съм сигурна, че много от нашите слушатели съжаляват, че не са попътували, като са имали повече възможности.
0: Да.
1: И по-свободно време, че то е свързано и с такъв тип възможности.
0: Вярно е, вярно е. 9:30 стана, имаме още време в шоуто на блондинките, за да видим различни гледни точки по темата тази сутрин. Пишете смело на официалната ни Facebook страница и нека да видим за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано.
2: Времето в задръстването минава по-приятно с шоуто на блондинките. Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
3: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове, семейна упаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
4: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
5: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
4: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
5: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
6: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
7: Строй ремонти.
8: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
9: Красотата не може

0: период обството на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4,69 евро. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Киа и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Киа между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е за

0: Добро утро, 9.40, това е шоуто на блондинките по любимото радио Фреш. Днес с Ели си говорим за това, как, за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано. Изповеди. Направо една голяма изповед ни предстои да прочетем, идваща от Мина Бонева, която казва: имам приятелки, на които дъщерите или синовете така и не се задумиха. А толкова много искат внучета и мислят, че вече е късно за това. Вероятно, дъщерите им вече са менопауза. В менопауза искала да каже. Добре. И е доста късно, за да забременеят, поне по естествен път. Иначе, колкото до образованието, аз на 45 години записах магистратура. Добре. Управление на човешките ресурси. Ресурси с цел да променя средата си. Никога не е късно. Имаше и по-възрастни от мен колежки. Дори навън е модерно да учиш висше образование над 70 години. За да осмислиш по някакъв начин дните си. Не, че ще го работиш някога, е написала Мина.
1: Да. Точно така. Много хора вярват, че висшето образование трябва да бъде само за да можеш след това да работиш, да изкарваш пари, нали, като вид инвестиция, която да си оправдае и времето и усилията. Аз, например, винаги си представям в такъв един романтичен филмов аспект, как да записвам да уча история на изкуството, например, когато съм на 65.
0: Защо на 65?
1: Не знам, отивам, например, в Италия и, къде там, да, и там уча история на изкуството и така се шляя по едни малки улички, обикалям по едни галерии, музеи и ходя на лекции, да, с 20 годишните.
0: Надявам се, че нашите слушатели в момента слушат внимателно, защото ти се размечта и на романтична тема.
1: Не, кое му е романтичното?
0: Еми каза Рум, ще в един уча. Романтичен
1: В такъв аспект.
0: Едни улички такъв малки. Mm-hmm, какъв вайб дават тези улички?
1: Да, така е.
0: Ще ти признаеш. Хванахте.
1: Изпуснах се без да искаме.
0: Твоята романтична разнежена душичка.
1: Добре, последен шанс даваме на нашите слушатели да се включат, да коментират, да споделят. Не остава много време, някъде около 15 минути до финала на шоу. Ако имате какво да ни разкажете, давайте смело към официалната ни Facebook страница, за да се включите и да ни споделите за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано и защо.
2: Имаш какво да кажеш по темата? Направи го сега! Шоуто на блондинките!
3: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
4: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
5: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg. Wow!

Победи глада с Кренвирши Кен. Скен. Всеки ден. Радио Фреш.

0: Добро утро! 9.46 е, това е шоуто на блондинките. Ние сме Лина и Елена и днес ви задаваме философски въпроса за какво се чувствате вече възрастни и съжалявате, че не сте направили по-рано. Сега ти много добре каза, Ели, по-рано, че реално нашите слушатели може би по-скоро се ориентират към професионалната сфера и съжаляват главно за това, че не са успели на време да завършат онова, в което биха могли да се или са имали тази възможност да се реализират. Любовните взаимоотношения може би са на по-заден план.
1: Да бе, човек наистина начин сякаш вярва, че може да срещне любовта до последно.
0: Да, тази надежда не умира. Тръгна да казвам умира. Явно това е по-правилното за мен. Трябва да пусна. Да пусна тази надежда, оставя да умре, за да се приключи.
1: Да.
0: Не, истината е, че наистина май за тези неща надеждата ни не умира никога.
1: Нали знаеш, когато видиш на улицата, например, някоя двойка, така, баба и дядо, които изглеждат едни такива много инвестирани един в друг, даже се държат за ръка, например, усмихват си се един на друг. Обикновено в такива моменти хората така възкликват и казват, ето, виж, може да има истинска любов, която да продължава дълго и след години, хората да са заедно. Аз в такива моменти винаги казвам, че сигурно съпрузите им са умрели и те са заедно една година.
0: Ще да кажа нещо подобно.
1: Събрали са се преди една година, открили са се даже и на 70. Да, има шанс за любовта. Това също е позитивно, защото повечето хора почват да въртят очи и да ме гледат презрително, нали, съм казала нещо такова. Ама защо пък не?
0: Защо
1: ето,
0: пък
1: никога не е късно да срещнеш любов.
0: Така е.
1: Позитивно е това даже.
0: Много е позитивно.
1: Много е позитивно.
0: Ти си много позитивна.
1: Аз съм един много позитивен човек, да.
0: Добре, казахме за хобитата също така. Много често използваме оправдания, свързани с това, че вече сме доста по-големи и нямаме необходимата сила и енергия да започнем някое ново хоби, да станем спортни натури. Както вчера си говорихме и темата ни беше
1: така
0: точно
1: е
0: за това.
1: И е истина, защото когато физически вече тялото ти, колкото и да спортуваш, колкото и да се поддържаш, колкото и да се грижиш за себе си, сега тялото на един 50 годишен човек
0: не е като на този, който е на
1: 25. Ако и двамата спортуват, нали? Ако 50 годишния спортува, 20 годишния не спортува, 100% 50 годишния ще е по-добре от 20 годишния. Но това е, нали, малко ябълки и праскови да мерим. Но ако мерим ябълки и ябълки, 50 годишните и 20 годишните, не е същото.
2: Когато блондинките говорят, ние слушаме шоуто на блондинките по Радио Фреш. Радио Фреш. Единствено и само хитове.

0: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.
1: Ето, че дойде моментът, в който трябва да разберем кой от вас е имал късмета да спечели прекрасната награда от Анса. Знаете, че тази седмица имаме игра Радио Фреш заедно с Анса. Ви дават възможност да опитате от техните продукти. На фокус е Сакура Скин Тоник. Разказахме ви малко повече за тази напитка, която работи отвътре навън. А сега, Ели, ти предлагам и да видим кой е късметлията днес, който ще има възможност да я пробва.
2: Ох, честно казано, много ми харесва да слагаме финал на шоуто с това да даваме награда на някои от нашите слушатели. Много ми е приятно, много ми е мотивиращо и нямам търпение да разберем кого ще зарадваме днес. Но този момент мисля, че основно момичета, те са и по-активни в играта, но виждам в коментарите, че имаме и мъже, които може би искат да спечелят наградата за свое любимо момиче.
1: Дано.
2: Да видим как ще се развият нещата днес. Завъртаме колелото, както се казва, и късмета днес е при... Станислава Бирова. Нали така?
1: Точно
2: Бирова.
1: Така.
2: Станислава Бирова. Mm-hmm. Честито, тя е дала верен отговор в играта днес. Питахме ви нещо свързано с Сакура Скин Тоник и по-специално кое вещество е естествената част от кожата и е свързано с нейната стегнатост и еластичност. Кофеин, колаген или мелатонин? Отговор Б. Колаген
1: точно
2: е верният
1: така.
2: Отговор. Точно той е даден и от нашата слушателка, която днес е късметликата и печели наградата. Много хубаво. Ще се свържем допълнително с нея. Тя може да ни пише също така в Фейсбук, за да разбере как ще получи наградата си.
1: А вие не се отчаивайте, защото утре е четвъртък и ще имате възможност още веднъж да участвате в жребия за спечелването на Сакура Скин Тоник. В петък пък теглим голямата награда.
2: Да,
1: така че тогава със сигурност ще трябва да запретнете ръкави и да се подготвите с верен отговор по въпроса.
2: Много хубаво.
1: Да, продължаваме ние с дневните си задачи, а утре с нова тема и нов въпрос към вас. Надявам се да се подготвите психически.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, като на отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността почти над цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Там по-значителна облачност ще има до обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Жули? Да, Жули.

0: Здравейте, аз съм Радослава Божилова. На редовното си заседание се очаква правителството да обсъди организацията на предстоящите президентски избори, насрочени за 25 октомври. Министрите трябва да обсъдят и изпълнението на държавния бюджет за първите 6 месеца от годината. Очаква се още министрите да гласуват предложение за организиране и провеждане на процедура за подбор на кандидати за длъжността Европейски прокурор от Република България. Предвидено е и да одобрят допълнителни разходи по бюджетите на няколко министерства. Задимяването в западните части на страната, причинено от пожарите в съседна Сърбия, намалява. Има понижение на концентрациите на фини прахови частици заради вятъра, отчита автоматичната измервателна станция Надежда. От Министерството на външните работи съобщиха, че посолството ни в Белград е връчило вербална нота с искане за информация относно огнището на пожара, който гори в трансграничен район. Предложена е и помощ за потушаването му. Иран обмисля да нанесе удари по американски военни цели в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната, пише Financial Times, позовавайки се на източници, близки до режима в Техеран. Иранските сили са анализирали възможността да атакуват цели в Югоизточна Европа, допълва изданието. Сред потенциалните цели е и Кипър, където през март британска военновъздушна база беше атакувана с дрон. Според публикацията, властите в Техеран са обсъждали и евентуални атаки срещу подводни оптични кабели в Ормузкия проток при нова американска офанзива. Тези заплахи отразяват все по-твърдата позиция на Иран, където все повече представители на режима възприемат възобновяването на войната не като въпрос дали, а кога ще се случи. Преговорите за отварянето на Ормузкия проток са в застой, а миналата седмица иранският върховен лидер Аятолах Хаменей назначи представители на твърдолинейното крило на ключови постове в сферата на сигурността и отбраната. Вчера Доналд Тръмп заяви, че с Техеран не се водят и не са планирали никакви разговори или преговори. Отборите на Левски и АЕК не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно 0 на 0 в първи плейофен двубой за участие в основната фаза на Шампионската лига. Пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски, двата тима предложиха равностоен матч, в който положение не липсваха, но в крайна сметка не успяха да си отбележат гол. Гърците бяха по-близо до гол преди почивката, когато удар на Лука Йович се отби в напречната града. Сините също имаха добри възможности, но не успяха да преодолеят стража на съперник. По този начин интригата се запазва напълно за реванша в Атина, който ще се проведе следващата седмица. А президентът на Левски Наско Сираков бе доволен от показаното от отбора. Горд съм с това, което показва Левски. Горд съм, че имаме отбор и феновете го оценяват. Никога не съм се съмнявал и го казах още преди 6 години, че Левски не е създаден да оцелява, а да побеждава. Беше въпрос на време. Господ ще реши. Ако играем така, аз съм спокоен. Дори и да загубим, ще съм горд от отбора, каза Сираков. Отборът на ЦСКА замина закрит, където червените ще премерят сили Софи в първи сблъсък от плейофите за класиране в основната фаза на Лига Европа. Матчът е утре от 21 часа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
0: Твоят дом държи на вива пласт. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на вива пласт.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh.
4: Radio Fresh. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Избери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
5: Банан.
4: Моля?
5: Банан бе. Банан.
4: Откъде на къде?
5: Банан за Бачорски.
4: За кой?
5: За Баничорски.
4: Бингорски. Бонзай Бачорски?
5: Не, не. Банан.
4: Що банан?
5: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
6: Красотата не може.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер-оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
3: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
4: Радио Fresh.

0: Днес ще бъде предимно слънчево, като на отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността почти над цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Там по-значителна облачност ще има до обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес ще приемем решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините. Това обяви премиерът Румен Радев. Той коментира и тежката пожарна обстановка в Южна Европа. По думите му, в много държави около България пожарите продължават да се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължаващото засушаване обаче, до момента страната ни е избегнала опустошителни пожари. Това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата. Това е благодарение на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и резултат от повишеното съзнание на цялото ни общество, заяви премиерът. Качеството на въздуха в София и засегнатите от задимяването райони на Западна България към момента е в нормата. Вчера дим от големи горски пожари в Сърбия достигна до България заради силния вятър и предизвика задушлива миризма в София, Трън, Кюстендил, Перник, Костинброд. В Кюстендил и Костинброд беше задействана и системата BG Alert, а за допълнително наблюдение на въздуха е поставена мобилна станция в Драгоман. По данни на РИОСВ София, към момента няма превишаване на нормите за фини прахови частици в столицата. Повишено търсене и намалено производство са основните причини за повишението на цената на горивата и особено на дизела. В момента са постигнати най-ниските резерви на дизелово гориво от 1996 година до сега в световен мащаб. За успокояване на цените може би не може да се говори за сега, заяви пред БНТ Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива. По думите му, цените у нас ще продължат да растат, но все още са по-ниски от повечето държави в Европа. Полицията в Пловдив разследва жестоко убийство в съединение. По първоначална информация, бивш полицейски служител е задържан за убийството на 21-годишен мъж от село Найденгерово. По информация на БНТ за подозренията на 63 години, по първоначални данни жертвата е била убита, а тялото разфасовано. Очаква се по-късно МВР и прокуратурата да дадат повече информация по случая. Отборите на Левски и АЕК не успяха да си отбележат гол и завършиха наравно 0-0 в първи плейофен двубой за участие в основната фаза на Шампионската лига. Пред близо 40 000 зрители на националния стадион Васил Левски, двата тима предложиха равностоен матч, който у положение не липсваха, но в крайна сметка не успяха да си отбележат гол. Гърците бяха по-близо до гол преди почивката, когато удар на Лука Йович се отби в напречната града. Сините също имаха добри възможности, но не успяха да преодолеят стража на съперник. По този начин интригата се запазва напълно за реванша в Атина, който ще се проведе следващата седмица. Лекоатлетката Александра Начева ще дебютира в Диамантената лига. След спечелването на бронзови медал в тройния скок от Европейското първенство в Бирмингам, световната шампионка за девойки под 20 години ще запише първото си участие в най-комерциалната атлетическа верига. Домакина на преварата е Силезия, Полша, а Начева ще бъде филитна компания. Турнирът е в неделя 23 август от 16.30 часа.
1: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

0: VivaPlast.
1: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
2: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Sakura Skin Tonic.
3: Sakura Skin Tonic е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
2: Включи се в играта на Sakura Skin Tonic, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Sakura Skin Tonic, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
3: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Sakura Skin Tonic, защото красивата кожа отива на всичко.
4: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Твоят дом държи на вива паст.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е сладолед Familia Collection. Различни вкусове в семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка Кока-Кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
6: Някои обичат телешка, други – панагюрска, а трети си падат под дивечувата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com.
1: Търсиш най-добрите цени на компютри и компоненти? В Stantec те очакват кибер-хипер оферти. Разгледай мега-каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec – твоето място за технологични находки.
2: Fresh. Радио

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Diest. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Diest.
1: Днес ще бъде предимно слънчево, като на отделни места, главно в Родопите, ще прегърми. По-късно през деня облачността почти на цялата страна ще намалее до слънчево време. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, малко по-ниски по крайбрежието на морето. Там по-значителна облачност ще има до обяд, а след обяд вече ще бъде слънчево. На отделни места, главно по южното крайбрежие, ще превали дъжд. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето 2-3 бала. Прогнозата за времето е на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Радослава Божилова. Днес ще приемем решение за създаване на Междуведомствен координационен съвет за изграждането на Националната детска болница, за да наваксаме драстичното изоставане през годините. Това обяви премиерът Румен Радев. Той коментира и тежката пожарна обстановка в Южна Европа. По думите му, в много държави около България пожарите продължават да се разрастват. Въпреки рекордните температури и продължаващото засушаване обаче, до момента страната ни е избегнала опустошителни пожари. Това не е просто някакво щастливо стечение на обстоятелствата. Това е благодарение на всички ангажирани в борбата с огнената стихия, както и резултат от повишеното съзнание на цялото ни общество, заяви премиерът. Качеството на въздуха в София и засегнатите от задимяването райони на Западна България към момента е в нормата. Вчера дим от големи горски пожари в Сърбия достигна до България заради силния вятър и предизвика задушлива миризма в София, Трън, Кюстендил, Перник, Костинброд. В Кюстендил и Костинброд беше задействана и системата BG Alert, а за допълнително наблюдение на въздуха е поставена мобилна станция в Драгоман. По данни на РИОСВ София, към момента няма превишаване на нормите за фини прахови частици в столицата. Повишено търсене и намалено производство са основните причини за повишението на цената на горивата и особено на дизела. В момента са постигнати най-ниските резерви на дизелово гориво от 1996 година до сега в световен мащаб. За успокояване на цените може би не може да се говори за сега, заяви пред БНТ Димитър Хаджи Димитров от Асоциацията на търговците и разпространителите на горива. По думите му, цените у нас ще продължат да растат, но все още са по-ниски от повечето държави в Европа. От света, бившият министър на отбраната на Украина Михайло Фьодоров призова за президентски избори. Това е първият подобен призив от високопоставен украински политик от началото на войната. Фьодоров заяви, че демокрацията не може да бъде държана като заложник от Русия и поиска механизъм за провеждане на вот по време на война. В момента това е забранено заради военното положение. Фьодоров беше освободен от поста през юли на фона на разногласия с военното ръководство. Решението предизвика протести в негова подкрепа в Киев и други украински градове. Сега той говори и за системна криза в управлението и корупция, която според него пречи на военните усилия. Фьодоров не каза дали самият той ще се кандидатира. Украинският президент за сега не е коментирал. Левски и АЕК Атина завършиха наравно 0-0 в първи плейофен матч за попълване на основната фаза на Шампионската лига по футбол. Ремито пред пълните трибуни на националния стадион Васил Левски означава, че двубоят между българския и гръцкия шампион ще бъде решен след една седмица в южната ни съседка. Фенербахче и Лион също не излъчиха победител, стигайки до равенство 1-1, така всичко ще се реши на реванша във Франция. Третият матч с нощи също не излъчи победител, като Динамо Загреб и Викинг стигнаха до 2-2. Тази вечер ще се изиграе втората група от първите срещи в плейофната фаза на Шампионската лига. Отново ще има българска следа в турнира на богатите, като АПОЕЛ Беершева на Йоан Стоянов приема Сабах. Двубоят ще се изиграе на неутрален терен на Супербет Арена Гюлещ в Букурещ, Румъния, заради усложнената обстановка в Близкия изток. Може би най-авторитетният отбор, който тази вечер излиза, е шотландския шампион Селтик, който е двукратен финалист в надпреварата и еднократен неин носител. Детелините ще трябва не само да търсят слава за себе си, но и начин да защитят честта на шотландския футбол след слабото представяне на сънародниците им от Харц и Рейнджерс до този момент в европейските клубни турнири. Селтик стартира участието си направо от плейофите, а за съперник ще има австрийския ЛАСК. Друг интересен сблъсък е този на сензацията от последния сезон Бодио Глимпт. Тази вечер скандинавците излизат срещу нидерландския НЕК Нейменген. Немалко интерес предизвиква и словашко-словенския сблъсък между Словом Братислава и Целия. И четирите матча започват в 22 българско време. Отборът на ЦСКА замина за Крит, където червените ще премерят сили Софи в първи сблъсък от плейофите за класиране в основната фаза на Лига Европа. Матчът е утре от 21 часа.
0: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш.

0: Да и мега каталога ни на stantec.com и накликай още днес. Stantec, твоето място за технологични находки.
1: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Баба Сладеницата, а тази година и на Бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче, сладеничка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Радио Фреш. Телефон за реклама. 02 976 56 00.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
2: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
3: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради хитовете.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. Shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. Shopsector.com.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за детските ни мечти. Питаме ви, какви искахте да станете като пораснете и какви станахте? Отчитайте се утре сутрин в шоуто на блондинките по Радио Фреш между 7 и 10.

0: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в североизточна България с слаб южен вятър. Утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според Образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министърът постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. В началото на днешното заседание на кабинета премиера Радев изтъкна превантивната работа на институциите и повишената отговорност на обществото за липсата на опустошителни пожари това лято. Поздрави ръководството на пожарна безопасност и защита на населението, които по-рано през тази седмица заявиха, че са подпомогнати и от внедряването на дронове в работата им. Днес кабинетът взе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за създаването на Национална детска болница. ЦСКА заминаха за Крит, където ще се изправят с местния Офи в първия плейофен матч от Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
1: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие.
2: Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
0: Червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Феликс уже Алиасим си осигури среща с Франсис Тиафо на тенис турнира в Синсинати. Лоренцо Музети се справи лесно с американски квалификант. Друг такъв, португалския Фария, който шокира Бен Шелтън, направи обрат и срещу Адам Уолтън.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: за подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас. Хесбургер!
2: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес. Fresh. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
3: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за детските ни мечти. Питаме ви, какви искахте да станете като пораснете и какви станахте? Отчитайте се утре сутрин в шоуто на блондинките по Радио Фреш между 7 и 10.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg. Красотата не

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10. По Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: вирши от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Fresh.
2: See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe.

0: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в Североизточна България с слаб южен вятър, утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министърът постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството съюзник на училището. Не се предвижда забрана на социалните мрежи, както и военно обучение в училищата. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса от Брюксел. В началото на днешното заседание на кабинета премиер Радев изтъкна превантивната работа на институциите и повишената отговорност на обществото за липсата на опустошителни пожари това лято. Поздрави ръководството на пожарна безопасност и защита на населението, които по-рано през тази седмица заявиха, че са подпомогнати и от внедряването на дронове в работата им. Днес кабинетът взе решение за създаването на междуведомствен координационен съвет за създаването на Национална детска болница. ЦСКА с отбор с европейско ДНК обяви наставника на Офикрит. Той призна, че изостават по мачове спрямо червените. Изрази абсолютно уважение към съперника и опита му. Определи го като фаворит. ЦСКА заминаха за Крит, където ще се изправят с местния Офи в първия плейофен матч от Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
1: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност и дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
0: Червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Феликс Оже Алиасим си осигури среща с Франсис Тиафо на тенис турнира в Синсианати. Лоренцо Музети се справи лесно с американския квалификант. Друг такъв, португалския Фария, който шокира Бен Шелтън, направи обрат и срещу Адам Уолтън.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Фреш и в приложението Фреш Плей. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Здравейте, аз съм Дия, започва Абсолютно Фреш, Габриела и Кацай. Слушаме за начало на предаването днес.
1: Радио Фреш. Това са хитовете днес.

0: се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл. Български нектарини за евро и 15 цента килограма. И 125 грама български боровинки за 99 цента с Лидъл Плюс. Лидъл. Заслужава си.
1: Твоят дом държи на Viva Plast. Стабилни, изолиращи, с изящен дизайн. Това са профилите на Viva Plast.
2: Здравейте, отчитница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Карма, карма, фешън аларма! Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
4: За моментите, които заслужават повече. Dahlia Flowers. Елегантни цветя с доставка до 2 часа в цяла България. dahlia-bg.eu.
5: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
6: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
5: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
7: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-5600.
8: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

0: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
0: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
0: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни хълки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. В нашата фейсбук страница имаме супер яка, абсолютно фреш тема, в която вярвам, че много ще искате да се включите. Отидете, вижте и ни отговорете там. Лузен Ап, Хъгъл и Даут. И ето това слушаме след секунди в ефира на Фреш.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 17 до 23 август в Лидъл ръжено пшеничен хляб с 50% намаление за 58 цента. Свински врат без кост за 3,59 евро килограма. Свински кремвирши за 99 цента с Лидъл Плюс. 12 броя пиринско младо пиво за 5,89 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента. Лидъл. Заслужава си.
2: Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
3: Мега избор, супер цени. Мега избор, супер цени.
4: Сега в Айко до минус 25% за бебешки стоки и до минус 35% за детски стаи. Айко, където има всичко.
5: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Джулиани или на juliani.com.
6: Радио Фреш.

0: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в североизточна България с слаб южен вятър. Утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу технологичната компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Сред исканията е промяна в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните и санкции. Съдебният иск е подаден 29 американски щата. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министърът постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. Не се предвижда забрана на социалните мрежи, както и военно обучение в училищата. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса от Брюксел. ЦСКА с отбор с европейско ДНК обяви наставника на Офи Крикт. Той призна, че изостават по мачове спрямо червените. Изрази абсолютно уважение към съперника и опита му. Определи го като фаворит. ЦСКА пристигнаха в Крит преди първия матч с местния Офи от плейофите на Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
1: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност и дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
0: С червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит. Феликс уже Алиасим си осигури среща с Франсис Тиафо на тенис турнира в Синсинати. Лоренцо Музети се справи лесно с американски квалификант. Друг такъв, португалския Фария, който шокира Бен Шелтън, направи обрат и срещу Адам Уолтън.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Какво бихте променили в България още утре, ако можехте? Това ви питаме днес под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни Facebook страница. Ви очаквам да ми споделите. Save Me Tonight на Дейвид Гете и Дженифър Лопес. Слушаме след секунди в ефира на Фреш.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg.
3: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
4: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
3: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
5: По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
6: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за детските ни мечти. Питаме ви, какви искахте да станете като пораснете и какви станахте? Отчитайте се утре сутрин в шоуто на блондинките по Радио Фреш между 7 и 10.
7: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Радио Dolce Vita. Не знам дали знаете какво е това, но аз знам и сега ще ви кажа. Можете да го слушате онлайн, страхотно радио е и вече е част от нашето радиосъмейство на Fresh Radio Group. Можете да го слушате и в приложенията Fresh Play, които можете да си свалите от Google Play и App Store.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Fresh.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха. Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
3: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
2: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: Кауфланд Театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е Сладолед Фамилия Колекшън. Различни вкусове, семейна опаковка за 2 евро и 89 цента. Кауфланд Театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
5: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

0: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, доведи се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
1: Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от Shopsector.

Rádio Fresh. Това са хитовете днес по Радио Фреш.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница ви питаме нещо доста интересно, по което 100% имате какво да кажете. Какво бихте променили в България, ако можехте още утре? Под последния пост в нашата фейсбук страница можете да ни споделите. Емо Шиваров е написал всички тротуари да са нови, еднакви, да осигуряват максимална достъпност за всички хора. Броя на депутатите ни, пише Кремена Иванова, ще ги намаля грандиозно. Мисля, че числото 70 ми допада. И още нещо, ще се сеят дървета наред. Не съм компетентен да променям, пък пише Константин, но ако бях, щеше да е културата и то... Пак малко ми се струва, пише той. Какво бихте променили в България, ако можете още утре? Под поста на Абсолютно Фреш в официалната ни фейсбук страница ви очаквам днес.
1: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Dies.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в североизточна България с слаб южен вятър. Утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според Образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министърът постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. Не се предвижда забрана на социалните мрежи, както и военно обучение в училищата. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса от Брюксел. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу технологичната компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Сред исканията е промяна в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните и санкции. Съдебният иск е подаден в 29 американски щата. Женският национален отбор по волейбол на България замина за Чехия за участието си на Евроволей 2026. В група Б сме заедно с тимовете на домакините Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Започваме участието си в петък с двубой срещу Украина, след което предстоят срещи с Гърция, Сърбия, Австрия и Чехия. Основната цел е прескачането на груповата фаза. ЦСКА отбор с европейско ДНК обяви наставника на Офикрит. Той призна, че изостават по мачове спрямо червените. Изрази абсолютно уважение към съперника и опита му. Определи го като фаворит. ЦСКА пристигнаха в Крит преди първия матч с местния Офи от плейофите на Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
2: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност и дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
1: Червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрит.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Мадона избра Гърция за 68-я си рожден ден. Тя блести в Гърция и това толкова много й отива. Изпълнителката е наела частен самолет, за да откара семейството и близките си приятели на остров Корфу. Цялата новина, както и снимчици, можете да намерите в нашия сайт radiofresh.bg. На Лей, Роби и Тино слушаме тази страхотна песен в ефира на Фреш.
1: Радио Фреш. Хитовете днес.

Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро и 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7 Up за 99 цента. Kaufland –

0: най-добрия събор на боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте. Заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
4: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за детските ни мечти. Питаме ви, какви искахте да станете като пораснете и какви станахте? Отчитайте се утре сутрин в шоуто на блондинките по Радио Фреш между 7 и 10.
5: Радио Фреш. Единствено и само хитовете днес.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Ще си говорим сега за това, кои са европейските страни, които са лидер в света по най-добър живот за жените. Напоследък става все по-трудно да говорим за полова дискриминация, като вече имаме достатъчно примери пред очите си, че жените имат почти равни възможности за успех, както в бизнеса, така и в други професионални сфери. Въпреки това обаче на места все още съществуват някои различия по полов признак, а нова класация с индекс Жени, мир, сигурност подрежда страни по света, в които жените живеят най-добре. Това става на базата на 13 критерии, обхващащи приобщаването на жените, справедливостта и сигурността им. Тук Европа е категоричен лидер в топ 15 с общо 13 държави, които намират място в него. Топ 5 също изцяло европейски, като лидерството е за Дания, останалите места за скандинавските Исландия, Норвегия, Швеция и Финландия. Нова Зеландия и Австралия са единствените неевропейски страни в челните 15, но България намираме доста по-надолу, между другото, в списъка на 38-о място.

0: на качествени матраци, дивани и мебели Нани. В по-добрите магазини или онлайн.
1: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат под дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. Слуканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи. За да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител. Дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу. Богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
5: Десен мигач, завой и право към KFC Drive-Thru. В KFC знаем кой е истинският герой в колата. Затова при нас кафето е за шофьора. Само сега, с всяка Drive-Thru поръчка над 15 евро, получаваш безплатно кафе или малка кока-кола. Ти избираш. KFC Drive-Thru. Кафето е за шофьора.
6: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден, между 7 и 10, по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради хитовете.

0: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се.
1: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс.бг.
2: Аризона бургер от Хесбургер този месец на специална цена от 4 евро и 5 цента. Сочно телешко, хрупкави лучени кръкчета, свежи зеленчуци и легендарната ни майонеза с чушки. Наслади се на място или вземи за изпът. Хесбургер!
3: Фреш! Радио Фреш! Телефон за реклама 02-976-56-00.
4: Радио Фреш!

Повода си ти, Мила Робърт, в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Turn the lights off, Кейто и Джон. Слушаме само след секунди, но преди това трябва да ви кажа нещо изключително важно, свързано с медицинската застраховка при пътуване в чужбина. Знаете колко е важна тя и в момента, в сезона на пътуванията в чужбина, е добре да си направите такава. Ще говорим за тази, която се създава в офисите на SDI. Тя е създадена по идея на SDI и се предлага ексклузивно и само от тях. Клиентът получава бонус до 20% по-високи лимити на обезщетение над основните. Получавате и подарък, 3 безплатни допълнителни покрития, загуба на багаж, обща гражданска отговорност и разходи за правна помощ в чужбина. Застраховката може да се купи както в офисите на SDI над 190 в цялата страна, така и за секунди онлайн на sdi.bg. Застраховката покрива злополука или пък внезапно заболяване. Цената ѝ е 45 евроцента на ден. В случай на заболяване или злополука, клиентът може да се обади на 24 часа в специализиран кол-център и да получи съдействие на български език. Имате и 10% отстъпка от цената за притежателите на клубна карта SDI. Повече информация и всичко това, което ви казах, можете да намерите на сайта на SDI, sdi.bg.

0: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в североизточна България с слаб южен вятър. Утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса от Брюксел. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според Образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министъра постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. Не се предвижда забрана на социалните мрежи, както и военно обучение в училищата. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу технологичната компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Сред исканията е промяна в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните и санкции. Съдебния иск е подаден в 29 американски щата. ЦСКА са отбор с европейско ДНК, обяви наставника на Офикрит. Той призна, че изостават по мачове спрямо червените. Изрази абсолютно уважение към съперника и опита му. Определи го като фаворит. ЦСКА пристигнаха в Крит преди първия матч с местния Офи от плейофите на Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
1: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
0: Червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Ангело Мартино и Алехандро Пиедрит. Женският национален отбор по волейбол на България замина за Чехия за участието си на Евроволей 2026. В група Б сме заедно с тимовете на домакините Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Започваме участието си в петък с двубой срещу Украина, след което предстоят срещи с Гърция, Сърбия, Австрия и Чехия. Основната цел е прескачането на груповата фаза.
2: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. В нашата фейсбук страница ви питаме какво бихте променили в България още утре, ако можехте. Това знаете, че е въпросът на всички времена, така че можете да ни споделите какво мислите по него под поста на Абсолютно Фреш. Имаме доста коментари очаквано по темата ни днес. Броя на депутатите да се намали корупцията при получаването на шофьорски книжки, пише Венелина Димитрова. Малко по-надолу Теди Тодорова е написала да има високи пенсии за пенсионерите и за тях безплатни лекарства за младите, работа и висока заплата, за да могат да се развиват. Менталитета на българина, образованието, културата, доходите, завръщането на село, правителството и средата ни на живот, категорична Красимира Загорска. Какво мислите вие по темата ни днес? Поделете ни под поста на Абсолютно Фреш. Очаквам ви там. www.radiofresh.bg. Хитовете днес.

0: Виши о деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция. За номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.

0: Дива, Мария Илиева и Прея в ефира на Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Jamaican, Bam Bam, Hugo и Salty, Bring Your Love на Madonna и Sabrina Carpenter. Само най-големите хитове в ефира на Радио Фреш. Точно с тях ви поздравявам. А вие имате още много малко време да ни споделите какво бихте променили в България още утре, ако можехте. Знам, че имате идеи по въпроса, така че можете да ни ги споделите.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.

0: Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Номинациите за наградите MTV Video Music Awards за 2026 година най-накрая бяха обявени. Списъкът с номинираните за трофеите Moon Person на наградите за 2026 година беше обявен точно днес. Водеща в номинациите за вечерта е Мадона, чиято десетилетна кариера продължава да доминира с общо 11 номинации. Тейлор Суифт следва плътно с 9 номинации, докато Ариана Гранде и Сабрина Карпентър спечелиха по 7. Други високо номинирани изпълнители са Бруно Марс, Pink Panthers и Зара Ларсън, които пък получиха по 5 номинации. Няколко изпълнители също получиха първата си номинация изобщо за наградите, включително Оливия Дин, Дон Толивър, Кали Учис, Стела Лефти и още много други. Те ще се излъчват от Лос-Анджелис в неделя 27 септември. Гласуването на феновете в 13 категории е отворено до 18 часа на 25 септември.
1: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
2: Top Flowers. Началото. 2009 година. Хиляди усмивки. Хиляди трогнати сърца. Експресни доставки на цветя. Поръчай на top-flowers.com.
3: Как разбирате, че един офис е наистина професионален?
2: По начина, по който се усеща. По чистотата, по детайла, по отношението.
3: City Services. Абонаментно и основно почистване на офиси, търговски и индустриални сгради. cityservices.bg. Безупречна чистота.
4: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години с вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Строй ремонти.
6: Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
7: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. Всичко е заради

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Тази седмица Радио Фреш и българската марка от жени за жени Анса посрещат горещото лято заедно с теб и с Сакура Скин Тоник.
4: Сакура Скин Тоник е нутрикозметична напитка с екстракт от японска вишна за нормалната функция на кожата и защитата от оксидативен стрес. Красива кожа отвътре навън.
3: Включи се в играта на Сакура Скин Тоник, като напишеш коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото. Всеки ден един от вас ще печели опаковка Сакура Скин Тоник, а в петък голямата награда – комплект от Анса.
4: Избери Анса, защото грижата започва отвътре. Сакура Скин Тоник, защото красивата кожа отива на всичко.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кашкавал българче, две опаковки по 400 грама на специална цена с Kaufland Card Extra 5 евро 99 цента и 2 литра Pepsi Mirinda или 7-Up за 99 цента. Kaufland.
6: Помниш ли как като малък възрастните казваха «Това е от Кореком» и разговорът приключваше? Е, пораснахме. И вече не трябва да познаваш някого. И не трябва да чакаш някой да ти го донесе. Защото Мидо се завръща в България. Една от най-уважаваните швейцарски часовникарски марки с повече от век история вече те очаква в Giuliani или на giuliani.com.
7: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
8: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рубен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. Ruben-bg.com.
9: Здравейте! Пак съм аз, Мия! Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? В Миомакс, разбира се!
10: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Миомакс БГ.
11: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги.

хитове и лято. Най-добрата комбинация. Само по Радио Фреш. Тичай към своята лятна мечта. Но обуй нещо удобно и модерно. shopsector.com. Онлайн магазин за оригинални маратонки. shopsector.com.

това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. Само след малко започва Power Request, предаването на вашите музикални желания, които и днес можете да споделите на Петко под последният пост в нашата Facebook страница. След малко излиза той, така че бъдете заредени за своето музикално желание днес. Чао от мен, аз съм Дия и до утре точно в 2.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Диест. Немско обзавеждане за баня. Голямо разнообразие на топ цени. Време е за онлайн пазаруване в Gaudi Диест.
1: През нощта ще бъде предимно ясно в по-голямата част от страната. Тихо в североизточна България с слаб южен вятър. Утре слънчево и горещо. В сутрешните часове над крайните източни райони ще има ниска облачност или намалена видимост. След обед незначителна купеста облачност ще се развива главно над Родопите. Ще духа слаб в източните части, умерен югоизточен вятър. Максималните температури между 33 и 38 градуса, в София 34, на въздуха по морето между 26 и 30, на водата 24-25 градуса, вълнението 2 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология. Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. В района на Безмер са предприети засилени мерки за сигурност, като те са съобразени с по-високо ниво на заплаха от това, което се отчита в момента, заяви министър на вътрешните работи Иван Демерджиев. Подчерта, че службите следят постоянно ситуацията и постъпващата информация. Каза също, че мерките ще продължат да бъдат изпреварващи и ще се актуализират според развитието на ситуацията. По-рано стана ясно, че Иран обмисля атаки в Европа, ако Доналд Тръмп ескалира войната. НАТО е готово да се справи с всяка заплаха и винаги ще направи каквото е необходимо, за да защити всички съюзници, заяви официален представител на Алианса от Брюксел. Министерството на образованието и науката ще направи преглед на съществуващите програми и мерки за ограничаване на тормоза, насилието и агресията в училище. Целта е разпръснатите до сега програми да бъдат обединени в една целенасочена, съобщи министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев след днешното редовно заседание на Министерския съвет. Според Образователното министерство, ниското доверие в институциите и разпиляността на различните програми намаляват тяхната ефективност. Предвижда се и съвместна работа с Министерството на вътрешните работи по нови мерки срещу агресията в училищата. Министъра постави акценти върху ролята на семейството и необходимостта то да бъде по-ангажирано с образователната система. Според МОН, през следващите месеци и години основен фокус ще бъде превръщането на семейството в съюзник на училището. Не се предвижда забрана на социалните мрежи, както и военно обучение в училищата. Започнаха изслушванията по най-мащабното дело срещу компанията майка на Facebook и Instagram. Обвиненията срещу технологичната компания Meta са, че е създала социалните си мрежи по начин, който пристрастява цяло поколение деца. Сред исканията е промяна в платформите, чрез които да бъде осигурена по-голяма защита на непълнолетните и санкции. Съдебният иск е подаден в 29 американски щата. ЦСКА с отбор с европейско ДНК, обяви наставника на Офикрит. Той призна, че изостават по мачове спрямо червените. Изрази абсолютно уважение към съперника и опита му. Определи го като фаворит. ЦСКА пристигнаха в Крит преди първия матч с местния Офи от плейофите на Лига Европа. Пред медиите застана левия бек Андрей Йорданов.
2: Мисля, че се подготвихме много добре. Гледахме силни и слаби страни на противника. Отиваме за един добър резултат, като си отстранил два толкова добри отбора, със сигурност ти дава самочувствие. Отиваме за победа. Това значи добър резултат.
1: Червените замени десния бек Тамими Оору, който е ново попълнение, но не излетяха двама латиноси. Контузения Анхело Мартино и Алехандро Пиедрейта. Женският национален отбор по волейбол на България замина за Чехия за участието си на Евроволей 2026. В група Б сме заедно с тимовете на домакините Сърбия, Украина, Гърция и Австрия. Започваме участието си в петък с двубой срещу Украина, след което предстоят срещи с Гърция, Сърбия, Австрия и Чехия. Основната цел е прескачането на груповата фаза.
3: Предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си Радио Фреш и в приложението Fresh Play. Радио Фреш. Винаги хитовете днес.

Здравейте, приятели! Започва и днешното издание на Power Request в сряда, 19 август. Аз, Петко, съм тук в очакване на вашите музикални желания. От този момент, чак до 20 часа, можете да станете част от решението каква музика да слушаме в този диапазон от време. 02-976-7474, това е телефона, на който можете да се обадите и да заявите желанието си, също така да поздравите някои от своите близки. Можете да ми оставите и коментар във Facebook страницата на Радио Фреш. Днес там съм ви написал, че ако искате, можете да пробвате да ми опишете песента, която искате да чуете с емоджита или с гифче, така че да разнообразим малко, пък и да си размърдам аз мозъка. Започваме с Денис Лойд и Мувен и се чуваме след маничко.

Това е Радио Фреш, станция номер едно за хитовете днес. След като чухме Stateside на Pink Panthers и Зара Ларсен, предстои да чуем едно от вашите музикални желания. Галина ни е написала коментар, който се съобразява с моята покана да ми кажете песента, която искате да чуете, само че използвайки емоджита. Тя ми е сложила лилаво сърце, вълна, плуващ човек и предполагам става въпрос за песента на BTS Swim. Пускам я сега да напомня за всички останали, които са пожелали да слушаме BTS, че не можем да чуем всяко едно от пожеланията. Пускам сега, малко по-късно, ако остане време, ще чуем още нещо тяхно. Благодаря все пак, че се включвате в Power Request. Междувременно, ако ви се слуша нещо друго, можете да оставите отговор на своя коментар с нещо различно, докато стигнем до момента, в който пак да чуем тази група.

0: всичко. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: на всичко. Внеси повече комфорт у дома с плосък бойлер Елдом Галант от Зора. Модерен дизайн в бял цвят с мултифункционално Wi-Fi управление за топла вода само след минути. Търси до 27 август в магазини Зора и на zora.bg. Елдом. Във всеки дом.
1: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Kia и Radio Fresh. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай абсолютно фреш с Kia между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Radio Fresh. Винаги хитовете днес.

0: Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш. По-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за детските ни мечти. Питаме ви, какви искахте да станете като пораснете и какви станахте? Отчитайте се утре сутрин в шоуто на блондинките по Радио Фреш между 7 и 10.

One on One слушахме до сега в ефира на Радио Фреш. Ако някога се чудите какво е нещото, което свири, обикновено е песен. Ако се чудите чия е и как се казва, ако слушате Радио Фреш през новото ни приложение Fresh Play, там винаги пише, така че можете да го свалите от там, откъдето си сваляте приложенията и да го използвате навсякъде, за да слушате както любимите си хитове от Радио Фреш, така и страхотната музика, която има и по другите радиа от нашата радиогрупа. Вътре в приложението ще видите кои са те. Продължавам с желанието на Мария. Тя е написала: може ли да пуснеш от целувка Белек не остава на Дия. Поздрав за всички слушатели. Разказвала ми го е и с емоджита, за което благодаря. Напомням, днес ви каня да ми обясните песента, която искате, ако използвате коментарите с гифче или емоджита, да ми раздвижите малко мозъка, за да не заспя. Слушаме Дия сега, очакваме ви, разбира се, и на 02-976-7474. Идвайте да се забавляваме заедно в тази, почти съм сигурен, сряда.

И така продължаваме в Power Request. Димитър е написал поредица от думи, която мога да разбера какво се опитал да кажа. Това е, че иска да слушаме Слънцето пак изгря на Михаела Филева. Димитър, специално за теб. Пускаме сега. Междувременно, разбира се, очаквам ви на телефон 02-976-7474 с това, което искате да слушате. Поздрав към близки и приятели. Послание, което искате да предадете на всички слушатели. Стига да е позитивно, моля ви. Искам, имаме бясна нужда от позитивизъм на този свят, така че ще ви помоля да останем само с това днес.

0: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
2: Някои обичат телешка, други панагюрска, а трети си падат по дивечовата. Комет СБА празнува 35 години. С луканка молерите. 170 грама само за 4 евро и 69 цента. Българска класика за всеки вкус.

0: Бери удобството на качествени матраци, дивани и мебели Нани в по-добрите магазини или онлайн.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
2: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
3: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес.
4: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
5: Всичко е заради хитовете.

Moving to the Sun. Много се извинявам. Съвсем по други неща, по други причини се смея. Moving to the Sun чухме тук, що в ефира на Radio Fresh. Песента е на Hugel, Email Angel и Ultra Nate. Продължаваме с желанията от нашата Facebook страница. Велина ни написала: здравей Петко, поздравявам своята дружка Ники, която е рожденичка днес. Песента, която много харесва, е Вече съм различен на Алекс Петров. Ники, честит рожден ден. Предполагам, че това е и заявка да чуем именно тази песен. Така че ще я пусна. Междувременно напомням няколко неща. Първо, ако коментирате във Facebook страницата, опитайте се да ми обясните песента, която искате да чуете, с емоджита или GIF. Второ, за всички, които искат да чуят нещо на BTS, чухме в началото на този час и малко към края на предаването ще чуем още нещо. Междувременно имате възможност да си пожелаете други песни. Няма абсолютно никакъв проблем и това да се случи. И последно, очаквам ви и на телефона. Така че идвайте да се забавляваме заедно.

Готов ли си за училище? Влез в час с яки маратонки от shopsector.com. Поръчай онлайн само с един клик. Бъди звездата с оригинални маратонки от shopsector.com. Уау!

0: Победи глада с Кренвир Шикен. Скен. Всеки ден.
1: Здравейте! Пак съм аз, Мия. Нали знаете къде можете да откриете модерни мебели и аксесуари на супер изгодни цени? С Миомакс, разбира се.
2: Ела в Миомакс от 17 до 23 август и гръбни 22% отстъпка за мебели за дневна и мебели за спалня. Повече информация на Miomax.bg. Fresh.
3: Check this out. Радио Fresh. Единствено и само хит.

Най-новото от Green God. Не, не, не. Това слушахме току-що. Продължаваме с това, което искате да слушате вие. Miss You More на Минели е песента, която ще чуем сега, защото Анастасия иска да чуе именно това. Кой съм аз да кажа не? Разбира се, продължавам да очаквам още от музикалните ви желания в нашата Facebook страница. Напомням за лекия твист, който съм сложил днес, и то е, че можете да ми кажете какво ви се слуша, използвайки само емоджита. Очаквам ви, разбира се, и на телефона. Горещата линия, както можете да се сетите, за поздрави е тази. 02-976-7474. Очаквам ви, разбира се, и там. Miss You More, Минели, малко преди 19 часа днес.

Сия и Кендрик Ламар в ефира на Радио Фреш. Чухме песента The Greatest. Продължаваме с последното за този час. Михайла Маринова и Under Pressure. Това слушаме като специален поздрав за всички, които в момента пътуват от Деница. Явно и Деница пътува, не ни е споделила дали е така или не, но можем да предполагаме. Слушаме това и се връщаме отново след 19 часа за още от вашите музикални желания, поздрави, послания, емоджита, гифчета и всичко, което искате да споделите с аудиторията на Радио Фреш. Аз ще бъда тук и ви очаквам.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио Fresh и в приложението Fresh Play. Радио Fresh. Винаги хитовете днес.

Anxiety, Dolce и това чухме току-що за старт на втората част от днешния Power Request. 7,5 минутки след 19 часа аз съм тук, готов за още от вашите музикални желания и поздрави към близки и приятели. Телефонът е 02-976-7474. Страницата е във Facebook, тя е на Radio Fresh, а под последната й публикация можете да ми кажете какво. Днес съм ви помолил да ми опишете това, което искате да слушате с емоджита, ако ви се занимава, или с гифче. Ще помисля още малко над коментарите на Силвия, която е оставила емоджита, както и над този на Ахмед, за да съм сигурен дали мога да се сетя или не. Ако не мога, ще ви помоля за жокери, така че слушайте, ако чуете, че искам помощ. Сега обаче продължаваме с една песен на Моранди. Мискали се казва тя, за връщането им след дългогодишна пауза и съответно и страхотна песен. Слушаме.

И така, продължаваме Power Request, скъпи приятели. Обещах, че в някакъв момент ще пусна още една песен на BTS, тъй като много са коментарите, които искат именно това. Пускам ви, фенове на групата Come Over сега. Надявам се да сте доволни и, разбира се, ви напомням, че можете да поискате и някоя друга песен, ако случайно не можем да пуснем това, което вие сте си пожелали. Защото, пак казвам, коментарите за BTS са доста, пък има и други хора, които искат да слушат. Не можем да слушаме само една и съща група. Така че Come Over сега. Малко по-рано слушахме и Swim. И след това ще чуем Gone Gone Gone на Teddy Swims, David Guetta и Tones and I. Това е пък желание на Станислава.

0: Карма, карма, фешън аларма. Умните покупки за есента започват сега. Само през август избрани есенно-зимни модели те очакват на специални цени на karmaoriginal.com.
1: Diese Unterstellungen zurück.
2: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувен Транс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувен Транс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
3: Това е един абсолютно фреш момент от твоя следобед. Сподели го с Кия и Радио Фреш. Много музика, шоу новини и добро настроение за теб всеки ден. Слушай Абсолютно Фреш с Кия между 2 и 6 следобед. Всеки делничен ден по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Фреш.
0: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
4: Радио Фреш. Те следва навсякъде с винаги хитовете днес. Последвай ни и ти в Инстаграм.

Вениамин и У дома. И продължаваме с... само на мен ми е смешно това, което ще се случи в момента. Теодора иска да чуе песен на Дуа Липа и с нея да поздрави всички слушатели на Радио Фреш. Аз абсолютно не осъзнавайки смешката, която ще причиня сам на себе си, избрах песента да е Prisoner, след като чухме У дома. И така, слушаме Дуа Липа, Майли Сайрас и Prisoner и ви напомням да се включите с музикалните си желания в ефира на Радио Фреш на телефона или в Facebook страницата ни.

0: Ало, здравейте, това е Радио Фреш. Кой се обажда?
1: Кристиан.
0: Здрасти, Кристиан, откъде си?
1: София.
0: Добре, как върви ваканцията?
1: Ами, вече свърши.
0: Е, има още малко време.
1: Не.
0: Последни дни.
1: Да.
0: Добре, кое ти беше любимото занимание тази ваканция?
1: Ами, плуването.
0: Супер. Това е много хубаво занимание. Завиждам ти за него. Между другото, мен малко ме е страх. Кажи ми сега какво искаш да слушаме по Радио Фреш. И кого искаш да поздравиш?
1: Искам да поздравя всички слушатели. Песента, която аз искам да пусна, се казва Балър.
0: На кого?
1: Ако я нямате, Бангаранга.
0: Ами по-скоро ще е Бангаранга, тъй като първата мисля, че не мога да я пусна.
1: Добре, благодаря.
0: И аз благодаря. Чао, чао.

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете. Днес продължаваме Power Request с следващия поздрав. Той е от МЧ-то за колегите архитекти, с които в момента се прибират от обект. Песента е по мой избор. Аз избирам да пусна Pinky Up на Cat's Eye. Първо, защото ми се слуша. Второ, защото да видим дали ще им се понрави. Те ще си кажат, предполагам. Или, ако не им се понрави, може би ще бъда официално отлъчен и никой никога няма да иска да ми направи къща. Ще видим.

0: по-силни от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за детските ни мечти. Питаме ви, какви искахте да станете като пораснете и какви станахте? Отчитайте се утре сутрин в шоуто на блондинките по Радио Фреш между 7 и 10.
2: Фреш. Банан.
3: Моля?
2: Банан бе. Банан.
3: Откъде на къде?
2: Банан за Бачорски.
3: За кой?
2: За Баничорски.
3: Бингорски. Бонзай Бачорски?
2: Не, не. Банан.
3: Що банан?
2: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
4: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
5: Красотата не може

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: От Италия за вашата трапеза. Комет СБА празнува 35 години. С вина Фрескело. Бяло, червено или розе. 750 мл за 2 евро и 55 цента. Избери своя любим вкус. Комет СБА. 35 години заедно.
2: Шоуто на блондинките. Животът е скучен без тях. Всеки делничен ден между 7 и 10 по Радио Фреш. Винаги хитовете днес. Fresh. Всичко е заради

Това е Радио Фреш, станция номер 1 за хитовете днес. Продължаваме с следващата песен, която няма да е на BTS, а ще бъде на Медуза и Калит Уикенд. Това е поздрав от мен за всички, които слушат в момента. Благодаря ви, прегръщам ви, останете. Има още малко време до края на днешния Power Request. Очаквам ви на 02-976-7474 и във Facebook страницата, разбира се, с коментар.

0: вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: Номер едно станция за номер едно хитове. Радио Фреш. Хитовете днес.
2: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit.

Life is simple. Едно послание на песен, което много обичам да споделям и аз, а сега продължаваме с следващото музикално желание. Всъщност не. Продължавам с това, че не можах да разшифровам коментара на Ахмед. Така че, Ахмед, ако слушаш в момента, ще те помоля да ми разясниш какви са емоджитата, за да мога все пак да пусна песента, която си пожелал. Междувременно аз се сетих за една песен. Ей така, от нищото ми се спусна нещо, което мога да кажа дефинира доста неща в моя живот. Особено клипа към него. Beautiful Liar на Бьонсе и Шакира ще слушаме сега. Малко Blast from the Past и се чуваме отново след малко.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Това са хитовете днес. Give me, give me.

След като чухме Bones на Imagine Dragons, е време и да си вземем довиждане, скъпи приятели. Това беше Power Request за тази вечер. Разбира се, можете да се включите и следващия път. Всеки делник между 18 и 20 часа съм на линия, за да чуя какво искате да слушате вие. А до тогава ви пожелавам усмивки, топли моменти, хубави хора около вас и вие да сте също хубави хора, доколкото ви е възможно. Чао от мен, Петко, и до следващия път.

0: Магазини Принцеса предлагат на своите клиенти златна бижутерия и диаманти, неповторими брачни халки, професионално гравиране и ремонт на бижу, богато разнообразие от изискани маркови часовници. Магазини Принцеса, улица Пиротска 5 и Мария Луиза 60.
1: Слушай шоуто на Тео всеки делничен ден от 10 до 2 следобед.
2: Време за теб, време за музика, шоу, новини и игри. Не пропускай да дадеш своя глас и в нашата ексклузивна музикална битка. Звезден дуел, песен срещу песен. Звезда срещу звезда, а резултатът зависи само от теб.
1: Бъди със страхотното шоу на Тео единствено по Радио Фреш.

0: от кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за детските ни мечти. Питаме ви, какви искахте да станете като пораснете и какви станахте? Отчитайте се утре сутрин в шоуто на блондинките по Радио Фреш между 7 и 10.
2: Радио Фреш. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
3: Всичко е заради хитовете.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: Радио Fresh. Телефон за реклама. 02-976-56-00.
2: Всичко е заради

0: силният кафе. Това са блондинките на Радио Фреш.
1: Утре сутрин в шоуто на блондинките ще си говорим за детските ни мечти. Питаме ви, какви искахте да станете като пораснете и какви станахте? Отчитайте се утре сутрин в шоуто на блондинките по Радио Фреш между 7 и 10. Всичко е заради